0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietääkö, mitä lohtumusiikkia on?
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
2: Radio Kaleva. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea. One, two.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Tässä on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Mm. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista elämistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Toripoliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatterin Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripoliisi.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmisiä.

0: Ihmiset yhteen ja Nätte Pop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Ei hätää! Onneksi on radio. Radio
1: suosikki kanavalle. Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Kuuntelet Radio Kalevaa. Hyvää viikonloppua sinulle.

0: Radio Kaleva.
1: Toripoliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripoliisi.
3: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
4: Kempeleen kirin uudistetun Autofix 1.com-areenan avaajaisia vietetään tiistaina 16.6. kello 18.00, kun Keki kohtaa paikallisottelussa Pattion urheilijat. Ottelu isäntänä Pop-Pankki, liput ennakkoon Ticketmasterista. Nähdään Sarkkirannassa.
5: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
4: Rautiokausta, kodin kunto saa.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
4: Rautio kalustaa.
5: Rautiokalustaa.fi.
6: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Toripoliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripoliisi.
3: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
4: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
5: Rautiokalusta.
4: Rautiokalustaa.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Toripoliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripoliisi.
3: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-Biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.
7: Yeah, yeah, yo. Check, check. Kaikki näyttää pikkasen kusiselta, taustalla stressi ja univelka. Pelkä harha kuvitelma, mutta tällaista on vaikeaa kuvitella. Mä osaan edes käyttää tätä härveliä, mikrofonista tulee känsiä mun kämmeni. Nämä kellat ei oo aina ihan järkeviä.

huomenna huomenna. Manjana, jos et ihan tajunnut, niin annan mä suomenna. Jos sulla on kalenteri täynnä, paras tyhjän tässä huolella. Luota muuhun jääpä, kuka muu ei oo sun puolella. Ja tähän väliin pikku väli kuolema. Pienet painajaiset päikkäreillä on ollut vähän huonona. Jos nuku niin en puhu, on tukeutunut suhun. Taas se suputtaa mun korvan, kun mä venän lemon vuoroa.

0: Radio Kaleva.
1: Rautiokausta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasema

0: Otakannalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
2: Radio Kaleva.

0: vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismarjeska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Toripoliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatterin Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripoliisi.
3: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
4: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
0: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Kempeleen kirin uudistetun Autofix1.com-areenan avaajaisia vietetään tiistaina 16.6. kello 18.00, kun Keki kohtaa paikallisottelussa Pattion urheilijat. Ottelu isäntänä Pop-Pankki, liput ennakkoon Ticketmasterista. Nähdään Sarkkirannassa!
3: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-Biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
4: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Toripoliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripoliisi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö mitä lohtumusiikkia?
2: Minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen ja Nättepop nostaa tunnelmaa.

0: maailman huippuun. Lisäksi Art i-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
3: Radio Kaleva.

Right on.

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu.

0: Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva.

Näinpä näin. Kello on 14. Radio Kaleva on kanava, mitä kuuntelet. Ja sunnuntai-iltapäivä Kimara Letka is here, niin kuin kaakkurissa sanotaan. Kolme arkistoaarretta, kolmisen tuntia, yhteistä aikaa. Olet missä tahansa kuuntelemassa, niin ota mukava asento. Nautiskellaan. Kuunnellaan hyvää musiikkia ja palataan ajassa taaksepäin. Tänään muun muassa luvassa Kuka mitä hähi kevään jaksoja uusintaa. Kuuntelukavereita kesäisillä meiningillä ja Rapakkari Recordsissakin ollaan kesätunnelmissa arkistojen jaksossa. Ensimmäisenä liikkeelle Kuka mitä hähi. Kismittääkö? Ärsyttääkö? Ottaako joku päähän? Radio Kalevan torstai-aamussa tämän kevään aikana on puhuttu ajankohtaisista asioista vaihtuvan raadin kanssa Sinisalmerinten johdolla, joka toinen torstai. Mikä puhuttaa tällä kertaa? Otetaan siitä selvää Morcheepan jälkeen. Rome wasn't built in a day.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Tässä on niin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.
3: Torstai, joten Radio Kalevassa taas tällä viikolla äänessä Kuka mitä hä? Raati. Meidän rempsaka keskusteluohjelmamme, jossa aina kolme oululaista ihmistä tuo pöytään puheenaiheita, jotka ovat heitä jollain tavalla riemastuttaneet, raivostuttaneet tai ihmetyttäneet viime aikoina. Tällä kertaa minulle on saapunut tänne juttuseuraksi Miss Muhos, Jenni Kinnunen.
4: Oikein hyvää päivää, aamua.
3: Hei hei. Ja hei taas, sä olit edelliselläkin kerralla täällä. Sä oot täällä nykyään sitten joka kerta.
4: Siis minähän en lähde kuin kulumalla.
3: Niin, juuri näin. Joten, ja meillä myös pakka sekoittuu siis tällä kertaa, kun kolmikot on nyt pysynyt tällaisena kuusi ihmistä yhteensä täällä aina, tai kuusi ihmistä täällä vierailee, mutta meidän poppoot on ollut tällaiset tasavat. Mutta nyt vähän pakkaa sekoitetaan, kun Jennin kanssa täällä on juttelemassa Parkettien partaveitsi oululainen yrittäjä Joonas Piippola.
5: Cha-cha-cha.
3: Sieltä se kyllä tulee näin. Ja HR-ammattilainen anarkisti Martta Reeta Kallio.
6: Huomenta. Mä oon aivan nyt hengästynyt, kun mä vähän myöhästyin. Mä täällä viitan pidättää hengitystä.
3: Elä pidättele. Parempi hengittää kuitenkin läpi tämä ohjelma, niin pysy tässä jotenkin mukana. Miten se on, kun mennään vaikka jumppaankin kerta toisensa jälkeen, niin siellähän mennään aina samalle paikalle. Tai oppilaitoksessa samaan pulpettiin. Niin tuntuuko tämä nyt hämmentävältä, kun nyt täällä on eri kokoonpano?
4: Totta kai.
3: Onko teillä ihan pakkasekaisin?
4: On pakkasekaisin. Mulla on tämmöinen, istun Efin paikalla tässä ja yritän hakea sitä samaa laskutuksellista
3: olotila. Niin, kyllä. Mitäs sanoo Joonas ja Reeta uudesta kaverista?
6: Meillä on tässä tutustu
5: käsikynkäs. Niin. Tässä oli heti vähän sinne virallisempi, kun tuli sisään, niin kättäpäivä.

0: tulee aikuismaisesti.
1: Kyllä,
2: että me ollaan vaan ylityisesti
3: moikkailtu
2: niin
3: toisin.
2: Niin.
1: Mutta ihan siis tosi kiva.
0: Tosi kiva tutustua. Mites ihmisillä meni pääsiäislomat?
3: Hyvin meni, olen edelleen pääsiäislomallani.
0: Ui, ihanaa.
3: Vielä tänään.
0: Kyllä.
4: Röyheitä.
0: Hyvä. Entäs muut? Päästikö lomailemaan?
4: No, puolisoni oli töissä, koska sehän on pääsiäinen.
0: Se liittyy hänen työhön.
4: Kyllä, kyllä, kyllä. Joo. Minähän olen siis todellakin virallisesti kanttorin rouva tuolta. Kyllä, kristilliskonservatiiviskepulaiselta vyöhykkeeltä, eli Muhokselta.
0: No niin. Hyvä, lisää määritelmiä Jenni Kinnuselle. Miten Joonaksen pääsiäinen meni?
1: No, jos voi sanoa, että kolmen erikäisen lapsen kanssa yksin olla pääsiäinen, niin jos sitä lomailuksi voi sanoa, niin olin lomalla, mutta ei se siltä tuntunut, että kiva oli päästä töihinkin.
0: Voi sanoa.
1: Onneksi mulle lapset kuuntelivat tätä.
0: Tämä on koko perheen kanava, mutta lapsia voisi kannustaakin kuuntelemaan tätä, ehkä tämän ohjelman jälkeen. Näin, mutta Joonaksen, Jenni ja Reetan kanssa tänä aamuna meillä jutut jatkuu täällä Radio Kalevassa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja täällä kuka mitä keskustelua lämmitellään yhdessä Joonas Piippola, Jenni Kinnusen ja Reeta Kallion kanssa. Onko teitä kuule viime aikoina ihastuttanut tai ihmetyttänyt avaruusseikkailut, joita nyt käydään tuolla avaruudessa?
1: Kyllä on. Mm. Kyllä on.
0: Eikö se ollut jotenkin aika jännittävä seurata niitä?
1: On seurannut ja sitten me on myös luettu aiheeseen liittyviä kuvakirjoja kotona.
0: Niin pienimmän kanssa.
1: Niin, ystävä avaruudessa ja sitten muita tämmöisiä.

0: tämmöisiä avaruuden ihmeitä ja luukkukirjoja ja vaikka mitä semmoisia, mistä paljastuu kuun pimeä puoli.
1: Niin, mutta ajatelkaa, että se porukka, joka edelleen siellä matkaa nyt, kun tässä teemme tätä juttua, niin koska myöhemminhän joku voi kuunnella tätä podcastina ja silloin se avaruusmatka on tehty. Toivottavasti turvallisesti ovat jo perillä. Mutta nyt tätä tehdessä he ovat edelleen siellä avaruudessa ja he ovat käyneet kauempana kuin kukaan ihminen koskaan. Eikö se ole aika ällistyttävä ajatus?
2: On ja sitten mullahan tuli heti mieleen se, että olisivat laskeutuneet sinne kuuhun ja pelastanut ne karhukaiset nyt sieltä, jotka sinne oli lähetetty.
1: Niin, me juteltiin niistä tuossa joku
2: viikko. Joo, mutta koitin seurata sitä live-seurantaa, mutta oli se vähän tylsää. Se oli vähän hidasta. Mä olisin toivonut sellaista niin kuin suurta.
0: Ei ollut valonopeudella etenevää galaktista räjähtelyä.
2: Ei, ja elokuvat ovat pilannut tämän, että toivoin, että milloin siellä tapahtuu tämmöinen Apollo 13.
0: Mistä, milloin tulee?
1: Houston, we have a problem.
2: Milloin tulee Houston, we have a problem. Mutta niin, koitin seurata.
0: Mä olin tulleen Darth Vader.
2: Seurasin kyllä sitä liveä, mutta oli vähän hidasta matka. Okay. Onhan se kaukana.
1: Niin, eikö sä et seuraa 50 hiihtoa tai maratonjuoksuakaan?
2: No, mutta kyllä se niin kuin jossain vaiheessa loppui, että se kuumatka oli vähän pitempi kuin maraton.
0: Niin, vieläkään perillä.
1: Niin. Miten se Joona
3: siis? Mikä siellä on tilanne? Onko ne tulossa jo takaisinpäin vai onko ne tuota?
1: On, ne on nyt jo kotimatkalla sieltä.
3: Uukkarin tehneet.
1: Kyllä. Kyllä.
3: Joo, nythän on taas tullut näitä teorioita taas, että onko siellä koskaan käyty ja nyt tulee joka tuutista, että se on nostanut sen puolen taas esille, että nyt sitten on. Taas tutkitaan sitä, mutta tota.
1: Siis mitä?
2: No, niin kuin eivät taaskaan laskeutunut sinne, että onko sinne nyt ikinä pystytty
3: niin,
2: laskeutumaan.
3: Niin, että kun ei nyt sitten saatu selville, että ei. Onko siellä Amerikan lippu.
0: Niin, eli onko se vaan siis pitkäveteinen TV-ohjelma?
2: Niin, kyllä.
1: Niin. Niin, ja onko sillä joskus aikoinaan ollut vaan niin kuin vähän sumeat lavasteet? Ja.
3: No,
1: niin.
3: Näinhän sitä nyt vähän taas.
1: Niin, joo. Ai jestas. No niin, mutta sitten seuraavia avaruusseikkailuja odotellessa, koska tämä oli vaan pohjustus sitten sille mahdolliselle nimenomaan kuulaskeutumispiipahtamislennolle, joka voisi olla tulossa vaikka parin vuoden päästä. Näin on kerrottu. Joo, mutta saa nähdä seikkaillaanko me avaruudessa sitten, kun meidän keskustelijakolmikko pääsee lataamaan tiskiin heidän omat puheenaiheensa. Niihin mennään pikkaa uutisten jälkeen.

0: Radio Kaleva ja Kuka mitä? Keskusteluohjelma, kuten tämä kuuluu lausua, tämä on lausuntaohje tälle ohjelmalle. Radio Kalevan Rempsaka keskusteluohjelma, jossa aina kolme oululaista ihmistä kertoo jonkun aiheen tapahtuman uutisen viime ajoilta, joka on herättänyt heissä jonkunlaisia tunteita. Meillä on täällä tänään juttelemassa Jenni Kinnunen,
1: päivää.
0: Muhos, From Muhos, taiteellinen johtaja, oopperakomppania ja näin edelleen, Pohjoisen oopperakomppania, näin edelleen, yrittäjä Joonas Piippola, terve edelleen, kyllä, yrittää täällä, ja Reeta Kallio myös, HR-ammattilainen anarkisti Martta.
2: Tervehdys.
0: Oletko anarkiaa harjoittanut viime aikana?
2: No en ole ihan hirveästi anarkiaa varmaan harjoittanut, mutta yritetään parhaamme.
0: Niin siellä se kytee aina.
2: Aina kytee tuolla rinnassa.
0: Kyllä. Jenni, sä saat olla ensimmäisen epistolan pöytään tuoja.
1: No niin, kiitoksia, kiitoksia. Mähän tosiaan lähden tällaisesta ajankohtaisesta aiheesta kuin pääsiäinen. Tuossa aiemmin jo mainittiin siis se, että olen tällainen kanttorin rouva. Ja sitä kautta sitten tietysti tämä pääsiäinen, kun oli tämmöinen kirkollinen ykköspyhä, eli koko vuoden huipentuma, niin olen sitten saanut seurata tällaista kristillistä elämää tai vuoden kiertoa sitä kautta ja muutenkin sitten tätä. Olen siis kirkon jäsen ja ehkä tämmöinen niin kuin tapa kristittyä sillä tavalla, kun ollaan myös tapaa kepulainen, että jollakin tavalla siihen kulttuurin kasvanut. Ja mutta siitä huolimatta, niin mulla kesti jonkun aikaa jotenkin tulla sinuiksi sen kanssa, että mieheni rukoilee töissä. Se oli tämmöinen, en arvannut silloin nuorena tyttösenä, että tähän päädyn tällaisen elämään. Mutta no siis samalla tavalla kuin kepu ja kirkko, niin molemmat jollakin tavalla pettää jotenkin aina. Mutta ja mä ootan edelleen, että nyt vihdoin se tulee, se saarna, joka saa minut vaikuttumaan. Koska tulee paljon kuitenkin käytyä siis mieheni työpaikalla, eli kirkossa. Se on Ylikimingin kirkko, jossa paljon käyn. Sillä tavalla siihen on tullut semmoinen niin kuin aika, miten mä nyt sanoisin, no työpaikka kuin työpaikka. Ja siellä on hyvät ja huonot puolensa joka puolella. Mutta mä oon siis pohtinut tätä asiaa, että mikä tämä mun niin kuin kristillisyyteni tai uskontosuhteeni on. Mulla on vähän ongelmia se isä, poika, pyhä henki asian kanssa, mutta silti mä oon ajatellut itse niin, että mä oon halunnut olla kirkon jäsen, että mä jollakin tavalla olen myös siellä vaikuttamassa asioihin. Ja tätä mä nyt oon pohdiskellut viime aikoina, koska Limingan seurakunnassahan on nyt käyty tällaista kirkkoherran vaalia ja sitten siitä on seurannut tällainen valitus ja tai sitä selvitellään sitä asiaa, että mitä siellä valinnassa siis tapahtui ja onko kaikki tapahtunut sitten niin kuin rekrytoinnin kannalta oikein ja lainvoimaisesti ja eli siis Minna Lainimo tapaus ja mä oon siis sitä mieltä, että tämä juttu, kun tämä tuli julki, niin tämä ei millään tavalla mua niinku yllättänyt, että ahaa, no niin, että taas tämä sama asia ja naispappeuskysymys ja vanhollisille stadionlaisten niinku vaikuttamismuodot tai jotakin tällaista. Ja mä oon vaan sitä ajatellut, että no tämä on nyt taas tämmöinen niinku hetki, että vaikuttaako asia, haluaako niinku asioiden muuttuvan niinku sieltä sisältä päin. Vai pitäisikö niin kuin mennä sitten niin kuin ulkopuolelta jotenkin, niin kuin, voiko sanoa?

0: no räyhäämään tai jotakin, olemaan anarkistinen, mutta mä oon valinnut sitten sen itse tien, että mä oon sitten niin kuin anarkistinen sieltä urkuparvelta käsin ja tällä tavalla. En siis itse tietenkään soita, mutta siis lapsi saattaa karata ja painella napia. Niin mutta joo, että näinkö, tämäkö se on se kuva, joka ihmisillä on vaikka Evolut-kirkosta? Tai minkälainen kuva teillä on Evolut-kirkosta?
1: No tuohon on hyvä kysymys tälleen syntymäpakanana. Minua ei ole edes kastettu, en ole ikinä kuulunut kirkkoon, en ole. No ala-asteella Rajakylän koulussa ei tainnut ET:tä olla, kun 90-luvulla siellä olin, mutta sitten yläasteella siirryin ET:seenkin, että on hyvinkin ulkoapäin seuraaja. Ja tarkistin sitten, tai katsoin tämän Minna Lainimo, oliko oikein?
2: Kyllä.
1: Niin, hänen rekrytointiin liittyvät asiat. Ja, no näin kirkkoon kuulumattomana, niin kyllä se vähän on se kuva, mikä minulla on ainakin kirkosta. Ja tulee mieleen just tuosta, vähän ehkä vieläpä semmoinen, että ei ehkä kirkko Oulussa välttämättä sellainen kuva, mutta kirkko näissä maakunnissa. Ehkä niin, niin sitten
0: siis
1: just
0: juurikin täällä kristilliskonservatiivisessa kepulaisvyöhykkeellä.
1: Kyllä, että silleen Kempele, Muhos, ehkä se Liminka, niin ei yllätä tällaiset valinnat.
2: Todettakoon tässä nyt, jos joku kuulija siellä ei ole Lainimo-keississä mukana, niin siis Limingan seurakuntaan on oltu valitsemassa kappalaista ja siellä on valittu sitten lopulta siis tähän virkaan seurakuntapastori Mikko Kinnunen, vaikka Oulun hiippakunnan tuomiokapulttelun mielestä tämä Minna Lainimo olisi ollut selkeästi ansioituneempi tehtävään sekä koulutuksensa että työkokemuksensa puolesta, mutta lopulta tosiaan siellä kirkkovaltuusto jyräsi ja ilmoitti, että kyllä se on kuitenkin Kinnunen eikä Lainimo. Tämä keissi on nyt sitten käsiteltävänä, koska Minna Lainimo on tästä valittanut. Ja tuon prosessin aikana moni seurakuntalainenkin sitten tästä valitti ja sen jälkeen.
1: Ja en tiedä, miten kirkossa tämä menee, mutta jos tämä tapahtuisi niin kuin missään muussa, vaikkapa valtionvirassa tai kunnan virassa tai kaupungin virassa, niin tämähän olisi niin kuin no-brainer, että sehän valitus menisi aika automaationa läpi, koska kun katsoin sitä, luin siis tästä Ylen jutun, niin ainakin siinä niin kuin kirjoitetut nuo pätevyydet niin oli todellakin tämän Minna Lainimon puolella.
3: Niin, ei siinä kyllä minun mielestä ollut niiden pohjalta kyllä niin edes vertailupohja siinä mielessä, mutta siellä on jotkut toiset arvot nyt sitten päteviä.
0: Niin kuin tässähän on tämä, että se seurakunta, mikä se oikea sana on? Puhunko mä kirkkoherran vallista, vaikka siinä valittiin kappalaista?
2: Kappalainen,
0: kyllä. Näin syvällä mäkin olen täällä uskon ikeen alla.
2: Se oli tuohtunut ja se on sokaissut.
0: Niin, siis että seurakuntavaltuusto, joka koostuu siis niin kuin jäsenistä, jotka on aivan niin kuin vain niin sanotusti kylältä kerättyjä seurakuntalaisia. Elikkä ei niin kuin, se ei ole mikään niin kuin
1: tietty porukka.
0: Niin, tai se siis ei ole mikään HR-ammattilaisten niin kuin rinki, se ei ole mikään rekrytointifirma eikä mikään, mikään muu. Ja sitten tässä mua niin kuin, tavallaan, se on juuri se, mitä mä nyt tässä yritän jotenkin, niin kuin, että ihan samalla tavalla kuin eduskuntavaaleissa meillä kaikilla on niin kuin mahdollisuus äänestämällä vaikuttaa, niin samalla tavalla niin seurakunnassa on äänestämällä mahdollisuus vaikuttaa. Ja sitten aina, kun on jotakin seurakunnan niin kuin vaaleja, valitaan edustajistoa, niin äänestysprosenttihan on aivan, niin kuin, aivan todella niin kuin, aivan surkea. Ja sitten ehkä mä tässä nyt jollakin tavalla otan semmoisen niin kuin kirkkoa puolustavan kannan, että kun kukaan ei äänestä, jotka haluavat jotakin muutosta, niin eihän siellä mikään myöskään muutu, vaan siellä niin kuin se samat naamat pyörii niin kuin vuodesta toiseen ja se sama niin kuin blah-homma niin kuin muljua siellä sitten. Ja sitten ongelma on tämä, että niin kuin Yle tekee isot
1: siellä
0: jutut.
1: Niin, mutta halutaanko siellä oikeasti sitä muutosta? Niin. Onko se sitten, että onko tämä muutoksen hakeminen enemmän näiden isojen kaupunkien vai yrittääkö kirkko muuttua vaan sen takia, jotta he saisivat houkuteltua lisää jäseniä? Et tässä tullaan vähän sellaiseen niin kuin isompaan kysymykseen minusta, että no, just puhuttiin eilen vaikka vähän viestien välityksellä siitä Via Crucisesta, jonka kävimme katsomassa.
0: Noniin.
1: Ja siellä just mietin, kun se näytelmähän on aika semmoinen modernisoitu ja siinä oli Abbaa ja kaikkea ja mä olin silleen, että mä tulin tänne katsoa vähän sellaista synkeää Jeesuksen tarinaa, missä miksei ne puhu vaikka sitä mitä latinaa tai vanhaa.

0: Aramiaa niin. Ja miksi kaiken pitää muuttaa.
1: Aivan, aivan.
0: Mutta ehkä
1: pitää muuttaa sinne, kato Kliminkaan tai Kimpeleeseen. Tai Muhoksellekin.
0: Varmaan.
1: Se ehkä, mikä mua tässä niinku ärsyttää, on se, että oletuksena on, että kirkko on jotenkin modernimpi, kun se on kaupungissa. Ja sitten niinku maalaisseurakunnissa voidaan olla sitten vähän semmoisia. Niinku ja sitten mä nyt satun asumaan siellä niinku maalaisseurakunnassa. Ja sitten mä oon silleen, että tämä on sama asia kuin keskustapuolueella. Siis tämä on nyt jotenkin tämä mun argumentti.
2: Nyt kepulaisia lyödään tässä ihan suotta tässä keskustelussa. Ei, mutta miksi siis, kepulaiset on tikun nokas?
1: Mutta siis tämä on sama asia kuin, että tavallaan niinku äänestäjät ja toimijat ja sukupolvi on niinku vaihtunut ihan samalla tavalla niinku kepulaisillakin. Mutta sitten ei se, niinku, sit se viesti, mitä nyt sieltä puoluetoimistosta tai viestintätoimistosta tai mistä me kirkkoherran toimistosta sitä nyt tuleekaan, niin sitten se ei tavoita sitä, vaan se aiheuttaa just tämän, että en mä halua tuohon kuulua, kun ne on tuommoisia tontturapönttyröitä.
2: Mm. Näin. Joonas, onko sulle kirkolla mitään roolia sun elämässä?
3: No mä just tuossa mietin, että näin paljon mun kirkosta on kyllä edellisen kerran puhunut varmaan uskonnon tunnilla, että mulla on pikkusen jopa karvat nousee pystyy, tuli semmoista pienet traumat sieltä, mutta ei mitään, tää on niinku hauskaa. Edellisen kerran, kun tätä asiaa niinku mietin ja omaa kuulun siis kirkkoon ja ihan niinku halusin käydä rippikoulut ja halusin kastaa lapseni myös sitten niin kuin samaan tyyliin ja kirkolliset häät ja kaikkea tällaista, mikä siihen kuuluu tavallaan, niin ne on ollut mulle itsestäänselviä. Mutta sitten kirjanpitäjä soitti, että oletko tietoinen, että kun sulla on kuitenkin tässä nyt yritystoiminta kasvanut ja tulopuoli kasvanut niistä lapsuuden ajoista, niin oletko tietoinen paljonko maksat kirkollisveroa tällä hetkellä? Mä sitä ei ole mitään hajua. Ja sitten kun hän kertoo sen summan, niin mä oon vähän miettinyt, että onko tässä
0: mulla. Onko tässä ensimmäinen joku yrittäjä,
2: joka on ollut tuossa tilanteessa? Mä oon kuullut samaa jotain.
3: Kyllä, kyllä.
0: Minä nyt mietin, että mikä sun kirjanpitäjä ja agenda on, että yritetään saada veroamaan kirkosta.
1: mutta sitten tämä on sama, ootko miettinyt, että mitä sä sillä rahalla niin kuin tuet ja saat? Onko teillä käynyt vaikka lapset jossakin seurakunnan perhekerhoissa tai ei, harrastaako tätä nyt kaupunkilaiset ollenkaan vai onko tämä taas tämmöinen niin kuin maalaisjuttu?
3: Niin, ei ole käynyt, että sepä siinä varmaan onkin, että sillä rahalla nyt ei sitten.
1: Niin. Ja et seurannut sitä Via Crucis-näytelmääkään, jota varmasti on myös sieltä samoista varoista.
3: Saanko sen tästä rivien välistä luettua, että meni ohi nyt sitten. Mutta joo, ei. Mutta hyvä, että on tehty kulttuuria myös sitten sieltä. Mm.
0: Minä kyllä kannatin sitä kulttuuritekona, että naureskeltiin puolison kanssa, että hän on niinku ollut kastettu, hän ei kuulu kirkkoon, mutta hänet on kastettu, hän on käynyt uskonnon tunneilla, niin hänen yleinen vitsi on aina silleen, että no niin Reeta, nytpä et tiedä mitä tulee tapahtumaan. Mennään juonen takia.
1: Jeesus kuolee ja sitten hän nousee
0: niin,
1: taas.
0: Kyllä mä nyt vähän ehkä tiedän, mutta oli tosi hieno kulttuuriteko. Vähän oli ehkä kesäteatterin makua, emme ihan vakuuttuneet, muuta kuin pakko erikseen mainita, että Mikko Salmi Juudaksena oli uskomaton veto ja olisin toivonut enemmän.
1: Hyvä Mikko, terveisiä.
0: Olisin toivonut Mikkoa paljon enemmän lavalle. Aina kun Mikko tuli, niin olisin, että jes, nyt
2: Juudaksen tarina.
0: No, se on mulle saa. Vähän uskonnottomana niin silleen vieras käsitys, tämä tämmöinen tapa uskovaisuus, että mulle sitten on vähän vierasta, että miksi ne mentäisi vähän silleen vaan olemaan, että eikö siellä pitäisi olla sellaista niin kuin tunteenpaloa ja tunnustuksellisuutta.
2: Niin kuin Limingassa nyt, kun ollaan puolesta
0: niin,
2: ja vastaan.
0: Mun mielestä jos uskotaan, niin sitten uskotaan.
1: Joo, niin, mäkin ootan edelleen sitä tulenpalavaa saarna-kokemusta, että nyt vihdoin
0: en
1: se laskeutui ylle.
2: Sulla pitäisi mennä sinne autiomaahan.
0: Niin, vaikka Mikko Salmi minut vakuutti Via Crucisessa, niin ei tullut uskoa. Ja oikein nuo revontulet halkaisi taivaa ja kaikki. Nyt olisi se hyvä hetki, vaan ei se ei
3: onko sulla vähän semmoinen, että me napataan ne rusinat pullasta, että me otetaan ne hienot kirkolliset niin tapahtumat sieltä. Mutta sitten me ei anneta sitä takaisin. Takaisin sitä niin kuin kiihkoa, mikä sitten taas niin, niin kuin seurakunta
2: niin,
3: kaipaisi.
2: Missä rakkaus.
0: Niin. Niin. Ja ehkä me mentiin vähän vaan justiinsa tämmöisen niin kuin kulttuurillisen tapahtuman vuoksi sinne viikkoon.
2: Mutta jos me puhutaan myös Jennin avauksena ikään kuin tällaisesta, osinhan tämä on myös keskustelua, että kirkko muutoksella vai ei. Eikö tämä ole osin siinä myös, niin onhan meillä case Päivi Räsänen tässä käsissämme myös. Onko se herättänyt teissä tunteita?
1: No nyt täytyy sanoa, että mä en ole siihen Keis Päivi Räsäseen edes nyt jaksanut niin perehtyä, koska mä oon ollut niin tässä paikallis

0: toiminnassa, että valtakunnan asia on jäänyt aivan niin
1: kuin,
0: valtakunnan asia on jäänyt, mutta siis, siis siinähän nyt kävi niin, että Räsäselle tupsahti tuomio sitten.
1: Kyllä, kyllä. Ja tämä on vallan kyllä herättänyt monissa ihmisissä riemua ja raivoa.
2: Mm. Niin. Tässä tullaan taas siihen, mistä puhuttiin ehkä Keissa Savinaisessakin, että päivillä edelleen kukaan ei ennakkosensuroi häntä. Hänellä on edelleen ihan sananvapaus.
0: Niin, viestintätoimisto.
2: Niin, että sitten hän kantaa sen vastuunsakin myös, että mä oon vähän kyllästynyt päivistä keskustelemaan.
1: Okei,
2: mä oon vähän sitä mieltä, että kuka jaksaa enää päiviä.
1: Last season.
2: Päivi on last season.
1: Okei, no niin.
2: Päivi ei itse ole tajunnut sitä vaan.
1: Okei, no niin. Mutta tämä oli ensimmäinen kirkollinen keskustelumme ja tässä osin ehkä sivuttiin jollakin tavalla myös sitten meidän seuraavaa puheaihetta, josta mä oon jo hajulla, jonka meille saa esittää pienen huilitavon jälkeen Joonas.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on Kuka mitä? Keskusteluohjelmamme täällä. Paikan päällä juttelemassa Joonas Piippola, Jenni Kinnunen, Reetta Kallio. Ensimmäinen jutustelu on tuossa jo alla. Puhuttiin kirkollisista asioista näin vielä pääsiäisen lämmitellessä kylkeä. Mutta Joonas, mistä sinä haluaisit meille keskustelevan?
1: No niin, tästä rekry-

0: Tonnista päästään sitten vähän keveempään rekrytointiin, toivottavasti, joka ei aiheuta ihan näin suurta polemiikkia kuin Limingan kappalaisen valinta. Mutta mennään kesätyöhakemuksiin ja kesätyöläisiin. Eli nyt on se aika, kun niitä taas mullekin tuossa ropisee. Eli viimeisen 13 vuotta ollaan, joka kesä ollaan semmoinen noin 10 nuorta, ollaan yritykseen erinäisiin hommiin. Siellä on ruohonleikkuuta, siellä on tanssileiriohjausta, siellä on pihatöitä muuten ja lähinnä nuo tanssileiri ohjaajat, niitä meillä on semmoinen, sanotaanko 6-8 joka kesä, ja hakemuksia tulee todella paljon, koska on aika haluttu paikka, ja kyllä nurmenleikkukin kelpaa näköjään tosi monelle, että se on semmoinen rento itsekseen tehtävä juttu, niin tulee, mitä heittäisin, joka kevät noin 200-250 hakemusta, eli aika monen läjä. Ja nyt haluaisin vähän tästä sitten Porista niin kuin, ylipäätänsä, että miten tämä on vuosien aikana muuttunut, ja se hieman minua huolestuttaa, koska ei niinkään pelkästään se, että ne hakemusten taso on niin kuin yleisessä kuvassa heikentynyt tosi paljon, mutta myös sitten ihan työntekijöiden moraali ja työn tekemisen taso on niin kuin vuosi vuodelta heikompi. Et siellä on niin kuin, lähtökohdat on se, että hyvin vähän ollaan oltu, okei, 15, 16, 17 kesäiset, jotka hakee niin kuin tällä kesätyösetelillä, mikä on loistava tapa kaupungilla tukea nuoren rekrytointia, mutta se et, niin kuin ajatus onkin, että ne voi olla ihan hyvin niitä ensimmäisiä töitä, mutta se, että siellä ennen, sanotaanko mennään 10 vuotta taaksepäinkin, niin oli tosi monella oli jo pientä CV:tä, että oltiin tehty sitä ja tätä ja tuolta ja oltiin oltu auttamassa sisään metsällä tai mummoa navetassa. Siellä oli niinku lueteltu näitä, niin nyt on hyvin vähän niitä hakemuksia, missä sitten on niinku tavallaan fyysistä työtäkään niinku tehty juurikaan tai vastaavaa. Että se on hieman minua tässä nyt mietityttänyt. Ja mulla on hyviä tarinoita, hauskoja tarinoitakin tästä, että minkälaista. Ja sitten yksi asia, minkä nostan, niin tämä tekoälymerkitys. Niin jos tätä nyt joku nuoristus kuuntelee, niin se, että laitat siihen tekoälyyn, että tee minulle kesätyöhakemus, niin niitä nyt on ihan tarpeeksi tullut, että mä näen niistä niinku kilometrin päästä, että se on kirjoitus. Sitten mä näen myös sen, että tee minulle hyvä kesätyöhakemus, niin sekin on niinku, että se tekoäly pistää pikkusen parempaa sanavalintaa ja vähän paremmin kuorruttelee sen hakemuksen, mutta sekin on niinku, niitä tulee jatkuvasti.
1: Nuoriso, te ette vedä Pippolassa tää höplästä.
0: Te ette vedä enää minua höplästä tuolla tavalla, eli nyt jotain parempaa. Ja sitten myös hauskoja on näitä 4 sanan hakemuksia, että haluaisin tulla teille töihin, ja sitten on unohdettu oma nimi ja puhelinnumero. Mm. Et toki siinä on se sähköposti, mutta sitten siinä ei ole. Ei liitteitä, ei puhetta. On siinä jonkunnäköinen yritys laitettu. Mutta tästä niinku haluaisin, että mikä teillä on niinku hantsi tämän asian suhteen, että mennäänkö.
2: No näähän Joonas osuit nyt suoraan minun sydämeen.
1: Ai koska suoraan HR-ammattilaisen lapaan.
2: Ei nyt HR-ammattilaisena välttämättä, vaan mullahan on 18-vuotias lapsi, ja hänellä ei ole, hän opiskelee ammattikoulussa, niin hänellä on sieltä työkokemusta, mutta monena kesänä en ole myös, silloin kun hän on ollut vaikka 14, 15, jopa 16-vuotias, niin en ole puskenut ihan pakolla töihin, enkä omien töitteni kautta niin kuin suhteilla koittanut hankkia töitä, koska olen ollut sitä mieltä, että hän ehtii tehdä töitä seuraavat 60 vuotta.
1: Herranpa, mikä niin äite se sinä on?
2: Kerran ei ole pakko, niin jos ei niitä nyt tule helpolla, niin ei ole pakko. Ja sitten myös itse käytän omassa työnhaussani tekoälyä.
1: Ei, Reeta.
2: Minä olen tämä juuri, Joonas, koska olen laiska. Olen laiska ihminen, niin totta kai minä laitan sen työpaikkailmoituksen tekoälyyn ja sanon, että teet tästä sillä kulmalla, että minulla on näihin ja näihin tällainen osaaminen, ja kirjoita. Ja se kirjoittaa kyllä, että vinkkinä minulta tälle nuorisolle, että tehkää se paremmin, jotta
0: niin, se teko, että se ei ole juuri vain se, että niin kuin mä sanoin, on kahta hakemusta mulle tullut.
1: Aika
0: tekoäly tee hakemus ja tekoäly tee hyvä hakemus. Ne on niin kuin samaa niin, samasta.
1: Ja sitten tee hyvästä parempi. Sinne
2: pitää syöttää lapaan sille tekoälylle.
0: Tästä pitää puhuttiin. Tehän olitte, niin kuin, just oli vähän niin kuin ajankohtaistakin teille monet, että olette äitejä tämmöisille kesätyön hakijoille.
1: Joo, kyllä.
0: Niin kuin
1: kyllä.
0: Kaikki ilmeisesti.
1: Niin.
0: niin tuota, nopea tämmöinen, meillä tuossa pari vuotta sitten tuli tämmöinen hakemus, nyt muuta nimeä, niin sanon vaikka Matti, niin Matti teki ihan hyvän hakemuksen, vähän semmoinen, mutta oli kuitenkin oli tehnyt ja oli vähän tuolta niin kuin, olisiko ollut Kiimingistä, että oli kuitenkin sillä, että siellä oli touhunnut ja oli just auttamassa.

0: tästä. Että ihan fyysisen oloinen kaveri ja haki meille semmoisen homman, mihin tarvii vähän fyysisyyttäkin. Mutta sitten oli niinku laitettu hakemukseen, että hakijana Matti ja äiti.
1: Ei.
0: Kyllä, ja mulla oli Matti. Vähän, mä ajattelin, että eikä se äiti ole tänne töihin tulossa kanssa. Että tietenkin jos
1: kaksi yhden hinnalla.
0: Niin, kaksi yhden hinnalla. Mutta toki siinä tulee sitten, että sivukulut ja muut sitten. Mutta ei se näin ollut, vaan Matti haki ihan itse töihin, mutta että ilmeisesti halusi tuoda esille sen, että äiti on siellä taustajoukoissa nyt niin kuin tsekannut hakemuksen ja on varmasti auttamassa, että on aina niin kuin ajoissa.
1: Se ei ollut tekoälyn kirjoittama, se oli äitin kirjoittama. Siinä oli aitoutta.
0: Oli, ja hän pääsi töihin. Mä otin hänet töihin.
1: Mulle jatkosta. Kyllä, mulle olisi vähän punainen vaate, mutta mä oon ollut siis myymäläpäällikkönä muotiketjussa ja aikaisemmassa elämässäni. Ja siellähän tuli tosi paljon niin kuin nuoria hakijoita ja olen kohdannut äitejä, että minua on myös esihenkilönäni tullut äidit nuhtelemaan, kun olen aikuisia, siellä on kuitenkin täysi-ikäisyys oli vaatimuksena, niin aikuisia ihmisiä heidän mielestään kohdellut väärin. Ja on ollut myös työnhakijoita, nuoria, ja he ovat olleet äitinsä kanssa, ja kun ollaan sanottu, että meille vaan tulee 18-vuotiaita, kun meillä käsitellään rahaa ja ollaan yksin myymälässä, niin ei voida ottaa vastuuta niin sanotusti alaikäisistä. Niin äidit on kysellyt, että mikä tämä tämmöinen periaate, miksi teette näin? Ja mä että no ensi kerralla vinkiksi, että älä ota ainakaan äitiä mukaan, kun lähdet hakemaan töitä.
2: Mä myönnän kyllä kolmen pojan äitinä ja tällaisena toimittaja-ihmisenä ja päsmäröijä emäntänä, niin olen päsmäröinyt lasteni, olen laittanut heidät näyttämään minulle heidän työhakemuksensa tässä kautta vuosien, mutta olen pakottanut heidät itse kyllä ne tekemään. Olen saattanut tehdä sinne parannuksia ja ehdottaa parannuksia, mutta sehän pitää kuulostaa myös sen lapsen hakemukselta, eikä minun hakemukselta. Mm. Sehän on katastrofaalista, jos se kuulostaa äidin hakemukselta. Puhumattakaan, että siellä on äidin nimi.
0: Niin, mä just olen kysymään, että sä oot sitten lukin, että tämä on nyt niin hyvä hakemus, mun pakko ottaa vähän tästä krediittiä, että laitetaan sinne sinin nimi vielä loppuun.
2: Mutta se on niin tuottanut tulosta mun vanhin, joka onnistui tänä vuonna hyvin haussa, kun ihmiset nykyään hakee eikä pääse minnekään. Hän pääsi jopa kolmeen haastatteluun, mikä oli ihan herra paratko, mikä onnistuminen. Sillähän täytyy näkyä tietenkin myös. Hän halusi näyttää hakemuksensa äidille. Mä kommentoin sekä hänen videohakemuksensa että hänen tekstihakemuksensa. Ja ne oli mun mielestä hyvät.
3: Joo, tämä videohomma on nyt tämmöinen ihan uusi, että joka paikkaan halutaan.
2: Sä niinku, et pääse minnekään
3: video,
2: pelkällä tekstillä.
3: Asia.
1: Ja se on hankalaa jo niinku semmoiselle ihmiselle, joka on hakenut, kuten minä, joka on hakenut useita eri töitä ja itsekin käsitellyt niitä hakemuksia ja tiedän, että niitä ei tarvitse olla täydellisiä. Mm. Mutta saati sitten tämmöiselle nuorille, jotka hakee ensimmäisiä, niin onhan se ihan kamalaa pelottava paikka.
0: Mutta meillä on myös ollut sitten haastattelussa, mä oon onneksi delegoinut nämä haastattelut eteenpäin, että mä en ole niitä enää vuosiin tehnyt, koska mulla on semmoista hermot, mä en välttämättä sen jälkeen, kun mä kysyn joltakin, että hei, että no, onko sulla sisaruksia? Vastaus on, että oh. Ja sitten molemmat on hiljaa ja katsotaan, että no, asia kunnossa.
2: Ulos.
0: Ja,
2: ulos.
0: Ei, kun siis, mutta että, niin kuin tavallaan toivoo vähän sitten vuorovaikutusta ja sitten totta kai nuoria jännittää se tilanne. Ja mä sitten tajusin, että mä en ole ehkä sitten helpoin niin kuin haastattelijakaan, että ehkä nuo meidän...
2: Sä oot ollut rakentava. Mutta hei, mä haluan vielä ottaa kiinni siihen sun tekoälykommenttiin, koska itsekin olen tässä ollut jo vuosia erinäisissä esihenkilötehtävissä ja ollut mukana rekryissä. Ja ne on voinut olla pienempiä harkkarijuttuja tai jotakin muuta. Ja sitten sama tulee vastaan muussa kuin työnhaussa, niin tulee vastaan myös nykyään, jos pyytää vaikka tarjouksia vaikka jonkunlaisesta, että me tarvittaisiin tänne tällainen tai tällainen konsultointi, että voitko tehdä meille tarjouksen. Ja sitten aina kun tulee sellainen olo, että tässä hakemuksessa on jotakin, tai tässä tarjouksessa on jotakin erikoista, sä mietit vähän aikaa ja sitten sä tajuat, että tämä on tekoälykieltä. Ja silloin tulee todella luotaan työtävä olo, koska yhdenkin konsultin tarjouksessa, niin mulla tuli semmoinen olo, että eihän häntä siis kiinnosta tämä työ, koska hän ei ole nähnyt tähän yhtään vaivaa, koska hän on tehnyt tämän tekoälyllä tämän hakemuksen. Hän ei saanut sitä tehtävää, näin ne eurot jää saamatta. Ja työnhakutehtävissä tai tällaisissa työtehtävissä, jossa nuori on käyttänyt mulle tekoälyä, niin mä ymmärrän, että sitä käytetään työkaluna. Mutta sitten jos sä käytät sitä, niin sitä mä sanoin tällekin nuorelle, että sulla pitää käyttää sitä oikein. Sulla pitää käyttää sitä niin, että minä en näe, että sinä olet käyttänyt sitä, että se on ollut sulle vain väline, eikä se lopputulos.

0: tuotos. Kyllä, koska se edustaa mulle laiskuutta.
1: Ja alkuhan se meni niin kuin läpi mullekin, että ei sitä välttämättä hoksannut. Että sitten alkaa pikkuhiljaa haistaa. Ja nyt kun tässä tekoälyaikaa jo useampi vuosi, sitä näkee joka tuutista, niin sen tavallaan oppii niin kuin näkemään ja kuulemaan sen tekoälyn kielen. Ja sen, että sen huomaa aika suoraan, että hei, tämän nyt on tehnyt näin ja tähän on just... Melkein huomaa just sen, mitä siihen on kirjoitettu, mitä siltä on pyydetty, ja se on toimittanut sen näin, ja sen niin kuin haistaa heti. Ja kyllä se on mulle hyvin luontaantunut, en edes ota joo, välttämättä luettavaksi.
0: Me ollaan varmaan niin boomereita. Mutta kyllä myös täytyy sanoa, että mä myös säälin nykylapsia ja nuoria, jotka pyrkii niihin kesätyöpaikkoihin, koska vaikkapa ottaen tähän se, nostain tämän Hesarin jutun tältä keväältä, että puuilo oli vaikeampi päästä kesätöihin kuin saada opiskelupaikka lääkiksestä. Että tähän on maailma mennyt. Ja sitten kun se on se yksi kesätyöpaikka, että sä et saa, niin sulla pitää vuosi taas odottaa ja sitten taas hakea ilman CV:tä, johon ei ole edellisenä vuonna tullut mitään merkintöä, että miten voi olla näin hankalaksi mennyt työmarkkinoille kesätöihin pääsy.
2: Ja sitten se, että niin kuin Joonas sanoi tuossa, että ennen oli CV:ssä, että on auteltu siellä sun täällä, niin eihän nykyään ole semmoista, että sitten työpaikoillakin on kiristynyt tavallaan, että et pääse edes vanhempien siivellä niin kuin sinne. Taloustilanne on tiukka, ei ole niinku sellaista. Ja sitten kaupunkilaiset, hyvänä aika mekin tuosta Intiöstä, niin ei meillä siellä navettaa ole, missä autella on.
3: Muhoksella on, haluaisin huomauttaa, että siellä kuitenkin vielä.
0: Niin, navettaan pääsee.
2: Että tavallaan ei ole niitä semmoisia, että et jotenkin sitten mä en tiedä, että pitäisikö sen vähän niinku tämmöisten kansalaistaitojen ja semmoisten niinku pienten tehtävien taitojen tulla jotenkin osaksi meidän yhteiskuntaa, että en missään nimessä kannata sitä, mitä en muista, oliko Otto Meri vai kuka vilautteli, että lapset vois alkaa tekemään ilmaista työtä, että eivät saisi niin kuin palkkaa siitä kesätöitä, mutta että jotenkin tällaista, että saataisiko me kouluissa jotain sellaisia taitoja opetettua, jotka valmistaisi vähän tähän yhteiskuntaan, koska ei tosiaan ole niitä enää niitä sellaisia, että olen autellut mummoni kukkakaupassa kesäisin niin, tai kioskilla. Että
1: kyllä.
2: Niin, meillä on tullut vakavampia jo heti nuoresta.
3: Kyllä, niin, mutta ei meillä ole enää semmoista yhteiskuntaa, vaan sitten nuoret on puhelimella.
0: Sen verran niin nazi olen tässä, että haluaisin myös muistuttaa tämmöistä työmoraalista. Tämä on mun lempipuheenaiheita. Että toivoisin vanhempien opettavan lapsille sitä, että sä et voi heti päästä jonnekin kivaan työpaikkaan, vaan sun pitää mennä sinne, minne sä pääset ja tehdä jotain. Niin, missä on klassiset niin kuin mansikan poiminnat tai että sä suostuisit menemään sinne mansikan poimintaan. Sinnekin on hankala päästä, kun nykyään sekin on niin proota. Lehdenjakelu aivan veemäisintä hommaa, se lajittelu ja se jakaminen. Mutta se voi olla paikka, jonka sä saat. Mm. Että tee sitä.
2: No niitäkin saa nyt tosi huonosti. Että siis vaikka hakemuksia laittaa, niin huonostihan niitä saa. Ja vaikka puoliso olisi postilla töissä, niin siltikään ei vaikuttaa, että ei saa. Että et kyllä mä sanoisin sen myös niin kuin nuorille, annan niin kuin, tai vähän koen sitä sympatiaa, että se on hankalampaa nyt se.
3: Mitä sä oot, kun sanoit, että aikaisemmin kun sä oot mennyt, niin mitä sä oot tehnyt ja minkä ikäisenä sä oot aloittanut kesätyötä?
2: No mä oon ollut jossain puutarhalla kantamassa kasveja kasvihuoneesta toiseen ja nurmikkoa ajamassa ja jossain myyntihommissa.
3: Joo. Mä oon ollut aterin pakkaamo, oli semmoinen ensimmäinen homma tuolla Sorsakosken.
0: Entäs Joonas?
1: Mä olin Outokummun terästehtaalla, niin haravoin kuonaa. Se oli semmoinen tärkeä oloinen tehtävä.
0: Wow. Mulla oli vähän samanlainen kuin kuona haravoja, ja mä olin yhdessä vaiheessa kesätöissä Upponalle Landiassa Kuopiossa ja esiinnyin siellä Upponalle ja laulevana lintukoirana. Se oli tosi kiva, kun kesähelteellä aina vetää se turkki päälle aina edellisen jäljiltä.
2: Mutta voidaan ottaa seuraava kyselykierrosta, kuinka moni sai tämän niin kuin vanhempiensa tai jonkun muun avustuksen tai muun sukulaisen.
0: Yhtään työtä en ole saanut vanhempieni enkä sukulaisten avustuksen.
3: Minun kaverin äiti oli siellä töissä, eli me oltiin sen kaverin kanssa niin kuin taittelemassa niitä pahvilaatikoita.
0: Aika kauheita. Nämä muistelut jatkuisivat loputtomiin. Meillä täytyy mennä kolmanteen puheenaiheeseen. Seuraavaksi Reeta valmistautuu.

0: Tämä on ollut Radio Kalevan Kuka mitä häh? Niin se oli väärin nyt laustu. Kuka mitä häh? Keskusteluohjelma. Ja täällä Joonas Piippola ja Jenni Kinnunen on jo antaneet meille omat puheenaiheensa. Puhuttu kesätöistä ja kirkonmenoista niin sanotusti. Ja Reeta, mistä vielä voitaisiin jutella?
1: No nyt huomasin, että Lumo oli haki Oulun ruminta paikkaa. Että he tekevät sinne valotaideteoksen. Ja vähän kiinnostaisi, että mikä teistä on Oulun rumin paikka, mutta mä itse mietin, että mikä minusta on Oulun rumin paikka. Ja ihmiset saattaisi lähteä tälle helpolle tielle ja sanoa, että Tuira tai tuo tehdasnäkymä tuosta heinäpäästä tai jotain muuta. Mutta mulla on tämmöinen hyvin spesifi ruma paikka, mikä itsellä pistää silmään. Ja se on tuo uuden asuntomessualueen se valtaisa parkkihallirakennus siinä Hartaan selällä. Siis se jo rakennusvaiheessa aiheutti minussa vihaa ja raivoa. Ja nyt kun se on valmis, niin se on vielä hirveämpi. Ja se on siinä paraatipaikalla. Niitä kerrostaloja tai niitä taloja, mihin se rakennettiin, ei edes tullut. Siinä on vaan se hirveä parkkilaitos. Ja sitten oikeastaan, kun on pyöräillyt siitä asuntomessualueen läpi, niin minusta sekin on ruma. Ne talot on samanlaisia, siellä ei kasva mitään. En käynyt
0: nyt
1: siellä,
0: on paha feng shui kyllä Reeta Kalliolla sille alueelle.
1: En käynyt siellä asuntomessujen aikaan, niin en tiedä, oliko se silloin sievempi, mutta minusta se on töpö ja ruma, josta päästiin tähän minun lempiaiheeseen, eli näihin joihinkin kankaisiin, kun minusta vähän ne kankaatkin on rumia, kun sä ajat tuosta, mun vanhemmat asuu kivikko.
2: Palataan näihin kankaisiin.
1: Aina.
2: Mä oon tullut tämmöinen desavuet. Ehkä mä oisin joku tämmöisen kangaskeskustelun käynyt aikaisemminkin.
1: Ne on minun inhokit. Kun mä tästä Hiukkavaaran läpi ajan kivikkokankaalle, missä vanhempani asuvat pyörällä, niin mä en löydä sinne, vaikka olen käynyt siellä jo

0: pari vuotta, niin kuin ne kaikki näyttää samalta.
1: Mistä meillä siis sanotaan, että ei ne ole rumia, kun ne on vaan tasalaatuisia.
0: Niin, mutta onko se kaunista se tasalaatuisuus?
1: No se on suomalainen rakennusmääräyksikin jo.
0: Minusta se, että kun se on semmoista tasasta ja tavallista ja mitään ei erota, niin

0: ja tota, niin mulla on lempialueet täältä, mulla on myös inhokkialueet, mutta sitten tästä tuli just mieleen, että tämmöinen toisinto, samaan toistaminen on minun mielestä ruma, kun tehdään samaa, mutta mä en ole kankaisin, mä annan niille vielä aikaa, koska ne ei ole kasvaneet, siellä ei ole kaikki taimet vielä versonneet, vaan annetaan aikaa puitteen kasvaa ja ei mennä niihin, mutta yksi alue, mikä on ollut jo valmis pitkään ja voisi minun mielestä valaista, siis tämä oli siitä lumosta, että he aikovat valaista tehdä jonkun
1: valotaideteos sitten siihen rumaan kohtaan.
0: Niin minun mielestä voi valaista tuon koko etulyötyn tuosta kerralla. Anteeksi, jos te asutte siellä, mutta siinä on niin kuin samanlaista kerrostaloa vieri vieressä. Sitten on pakollinen puisto. Kaupunkistrategian mukaisesti pitää näkyä joistakin ikkunoista, niin se on sinne väliin laitettu. En tiedä, voiko sellaista kivetettyä alueita sanota puistoksi. Ilmeisesti voi, mutta saman väristä taloa, saman korkusta taloa vieri vieressä.
2: Ja oikein semmoisena niin kuin muurina.
0: Kyllä, ja sitten kun junalla lähdet tuosta, niin se on niin kuin yllättävän pitkä. Sitä ei edes jotenkin tässä, kun pyörii ja kävelee ja autolla ajelee ja menee niitä katuja. Mutta sitten tuosta, kun lähdet niin kuin suoraviivaisesti pois, niin se on yllättävän pitkä se. Niin
2: on,
0: kuin
2: se on kyllä ruma.
0: Se jatkuu, se on.
1: Okei, no niin. Siinä
0: sieltä ei tarvitse ottaa kämppiä nyt myyntiin hetkeen.
1: No niin, joo, mutta vähän aikaa hengitellään sitten siinä klepasiltakin. Mitä sanoo Jenni?
3: Tuota. Mulla on jotenkin nyt, niin kun mä rupesin miettimään sitä lumoa ja sitten mä rupesin miettimään Jarkko halusta ja sitten, että nyt niin on tämmönen keissi. Tämä oli ihan uusi uutinen mulle, että nyt etsitään jotain ruminta paikkaa ja että sitten ylipäätään tämä konsepti, että sitten valo tuo sinne kauneutta. Joo.
0: Vai korostaako se vaan sitä rumuutta sitten?
1: Niin.
4: Ilo ja valo.
3: Niin.
4: Ilo
3: ja sitten, valo. Sitten mä jäin ehkä jumiin tähän, että sitten jos se on pimeä, niin sitten se on rumaa. Tai jotain tämmöistä. Tai valon.
0: Nyt menit syvällisesti.
1: Niin, mä menin vajonnut nyt jonnekin moolokin.
3: Mä vajoisin nyt jonnekin, mutta siis niin kuin
1: jos sinne tulee vieraita Muhokselle ja sä tuot ne Ouluun ja sä haluat viedä ne jonnekin kauniiseen kohtaan, niin minne sä viet heidät?
3: No kyllä mä varmaan niin kuin tohon Hupisaarten rantaan tuonne leikkipuistoon ja
1: suistoon.
3: No
1: missään tapauksessa vie heitä?
3: No, mä oon vienyt siis niin kuin, tästä ollaan monta mieltä, mä muun muassa meidän belgialaisen dramaturgin kanssa vietin tosi paljon viimeksi aikaa noitten hypermarkettien lounaspaikoissa. Ja joku voi sanoa, että ne on vähän rumia.
1: Raksilan marketit, siinä parkkipaikka siinä edustalla. Niin. Miettikää, minkälaisella paraatipaikalla hautuumaata vastapäätä. Musta on jotenkin järkyttävää, että ne on siinä.
3: Niin, mutta mulla on ehkä tämmöinen, että mä vähän sitten niin kuin, mulla on tavallaan joku rakkaus sitten kaikkeen tämmöiseen sitten tosi niin kuin tietyllä tavalla rumaan asiaan.
2: Kyllä minustakin Raksilan marketit on kauniimmat kuin vaikka Kaakkuriisitin.
0: 2017 oli Oulussa äänestys ja tiedättekö, mikä silloin voitti rumimman?
1: No.
0: No tuo vanha Anttilan rakennus.
1: Anttilan vaenna.
0: Se oli ykkönen.
3: Niin, mutta sitten siitäkin tulee lopulta makkaratalo, eikä sitä voikaan sitten purkaa. No,
1: entäpä tuo Anttilan parkkitalo, Anttilan vainaan kyljessä
3: ollut parkkitalo. No nehän ne puretaan jo siitä.
1: Se puretaan, mutta kuinka nätti se on ollut aivan ytimessä.
3: Niin, ja sitten näistä purkutaloista ei, tulee sitten taas reformitaiteen näyttämöitä ja sitten ne on niin kuin taas, mä näen niissä mahdollisuuksia, kaiken näköisiä erikoisia niin kuin paikkoja, mutta siis jostain kumman syystä, kun oli tämä, että rumon, niin kuin, että Oulun niin kuin rumin paikka, niin en mä tiedä jostain kumman syystä, mä ajattelin vaan niitä Oulukirjaimia siellä rannassa, niitä betonisia juttuja.
0: Mikä niissä?
2: No kun nekin on vähän väärässä paikassa, niin kuin se Toppilasaaren parkkitalokin. Niin. Että jotenkin niin se ei sinne tarvitse sellaisia kirjaimia. Niin. Olisiko ne voinut olla erilaisia?
3: En mä tiedä, että mikä siinä on.
1: Sokkeeko niin ne nyt suomalaisen luontokokemuksen?
3: En mä tiedä, liittyykö se siihenkään, mutta siis joku siinä on vaan, että ehkä kun kuljen ohi, niin sitten tuijotan niitä silleen.
2: Ne ei minustakaan, mykkänä. Ne ei ole persoonallisia.
3: Tai joku siinä on semmoinen joku asia, mutta en mä tiedä.
1: Ne on hengettömät siis.
2: Niin. Ne on hengettömät, kyllä. Niin.
3: Mutta voisiko Lumo harkita näitä hypermarkettien niin kuin lounaskahvilalinjastoja.
0: Niiden valaista.
3: Niin, tai niissä voisi olla jotakin. Vai mennäänkö me enemmän nyt niinku Pirjon sitten hommiin? Pirjohan on vallannut jo Flow Productions, tekee Faraviidin maateosta noille Raksilan marketeille.
1: Silloin sukelletaan rumaan ytimeen.
3: Niin, joo. Siellä

0: On varmaan aika hieno.
1: Mutta kun Arinahan aina, siis oululaiset on tykkää sanoa, että Arina vie kaiken, niin johonkin vaan Arinan prismaa niin lounaslinjastolle.
0: Ja jotkuthan moitti, että ABC on hirveän rumia, mutta mua viehättää, niin kuin mä hirveästi kiehtois ABClläkin.
2: Sulla on siis fetissi rumaan.
0: Niin, no siis jonkun mielestä rumaa, mutta siis ylipäätään niin kuin, tämä koko ABC-ketjujen niin kuin olemassaolo tai niiden se lounasbuffetti muun muassa kiehtoo mua ihan hirveästi, että sitten niin kuin.
1: Mutta ehkä just
0: tehdä
1: se, että yksittäiset rumaat asiat ei tee siitä, ehkä siitä justiinsa rumaa, mutta silleen tälleen kaupungissa kun ajatellaan, niin eihän kaikki talot tässä ole kauniita tai rakennukset vastapäätä.
2: Niin, katsotaanpa vaikka tätä vastapäistä
1: mutta
2: komeutta.
1: Mutta se ei sieltä ehkä nyt silleen hyppää silleen rumana, että se niin on vähän sitten se semmoinen, niin, että semmoinen kokoelma kaunista ja rumaa niin sopii hyvin.
0: Niin, yhteen. Ja varmaan se vaihtelu, mikä teki niin niin etulyöttöä, jos ajatellaan, niin kun siinä ei ole sitä vaihtelua ja niillä kankailla, jos ei ole sitä vaihtelua, niin sitten tavallaan sieltä tulee semmoinen vain yksi iso monoliittimainen joku niin kuin massa.
1: Joo, etulyöttö kyllä. Tämä etulyöttö on mun
3: niin
1: mielestä.
3: Hyvä niin kuin, haku. Joo, hyvä. Mutta mä tein vähän sitä pientä tutkimusta tässä lähipiirissä. Kyselin kanssa, että mitäs kaverit pitää niin kuin. Semmoinen nousi, kun ex-vaimot nousi. Ei anteeksi, ei mennä sinne, mutta se nousi.
2: No niin, mikä oli oikeasti nousi?
3: Sieltä tuli näitä, siellä on rakennusalan ihmisiä, niin kyllä just tämän tyylisiä, niin kuin meillä tässä on hienot 70-60-luvun laatikkotalot täältä keskustasta, niin nousi aika monella, että saisi valasta.
1: Ja meillä nousi
3: tai kotona. Tai vaikka purkaa.
1: Niin, meillä nousi kotona myllyoja ostari. Sehän on
3: aika ostarit alkaa olla jo, ne on niin kuin, mun mielestä ne on rumuudessa jo niin semmoisia nostalgisia. Ja
1: mutta
3: semmosia.
1: Se myllyoja ostari, kun se on silleen metsittynyt ja siellä ei ole aivan enää palveluita, niin, okay, niin se on.
0: Eikö sekin pureta kohta?
1: No varmaan, mutta että se on aika ruma. Nythän on ostarifestarihan esimerkiksi tekee ostareista kauniita niin höyhtyöllä ja nehän siirtyy Rajakylään nyt sitten.
2: Me suomalaiset ostarin varmaan, kun me emme elä täällä missään renessanssikaupungeissa, vaan meillä on vaan paljon muun muassa tätä 70-luvun ja 60-luvun laatikokamaa ja sitten meillä on ne tasalaatuiset, tylsän hivakat asuinalueet, niin onkohan meillä tämmöinen oma kyky myös tehdä rumasta kaunista, kun me tehdään välillä näitä tempauksia, purkutaiteita ja muita?
1: Varmaan se on ollut pakko.
0: Niin ja sitten niin kuin kyllä mä sanon, mä oon siis työskennellyt niin kuin jo useamman vuoden, mutta tämä vuosi niin vesivoimalaitosten kanssa ja sehän on tätä niin kuin jälleenrakennusajan niin kuin betoniarkkitehtuuria, modernismia, mitkä niin kuin on sitä Aallon, Ervin niin kuin perintöä, että niissä on ehkä se sitä kautta sitten kumpuaa mullakin se
1: ja onhan meillä paraatipaikalla nämä näkemykset, mitkä jotkut pitää rumana, teatteri ja kirjasto. Niitähän osaa pitää.
0: Pitääkö todella joku edelleen?
1: Mä sanon, että ei enää pidetä, mutta että nehän on ollut semmoinen
3: eikö
1: oikein jotenkin.
3: Niin,
1: että ne on varmaan ollut semmoinen rumuuden.
3: Pitää varmasti.
2: Kyllä.
1: Ja minusta ne on aika, mulla herää muistoja ja minusta ne on kauniita kuitenkin.
2: Musta ne on tyylikkäät.
0: Niin. Musta ne on upeat.
2: Kyllä. Mutta mielipiteitä on moneen ja aika kultailee muistoja ja katsantokantoja. Ja tällaiset oli meidän keskustelut tänään. Kiitos Joonas, kiitos Jenni, kiitos Reeta. Kaikkea hyvää tässä huhtikuun jatkoa ja seuraavaan kertaan.
3: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Kiitti.

Agnestik ja joka päivä. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on sunnuntai-iltapäivä Kimara Letka. Muikkula seurannasi täällä radion aalloilla. Äsken kuultiin siis Kuka mitä hähiä, joka palaa taas uusien jaksojen kerran syksyllä radioaaltoille, aaltoille, aalloille. Nyt tämän kesän aikana muistellaan menneitä ja hei, sikäli mikäli äskeinen osui sinne korvaluuhun, mikä aiheutti mielihyvää, niin Kuka mitä hähin kaikki jaksot on kuunneltavissa myöskin podcastin osoitteessa radiokaleva.fi, joten otahan sieltä haltuun. Torstai-aamuissa siis kevään aikana ollaan kysytty tuo Kuka mitä hä? Torstai-iltapäivissä on vuorostaan kutsuttu studioon kuuntelukavereita. Musiikin kuuntelu yhdessä on kaikista parasta, mitä ihminen voi tehdä, ainakin torstaisin iltapäivisin. Kello 15.16 kuuntelukaveritten kanssa on käyty läpi uusia kappaleita meiltä ja maailmalta. Näin kesäisin. Meillä on tätä aurinkoista Hawaii-paitaa päälle kuuntelukaveritten kanssa ja käydään läpi kesäistä musiikkia. Mikä on kuuntelukaveritten kesäbiisi? Mikä on sun kesäbiisi? Senkin voit kertoa. Numerossa 0440954495. Näin kesäsunnuntaisin palataan kesäkuuntelukaveritten kanssa aina pienellä viiveellä kuuntelemaan kesäistä musiikkia. Ensimmäisessä kesäkuuntelukavereissa saatiin vieraksi Ostarifestareitte Aleksi ja Mikko. Ostarifestareitte Reakylä Edition tanssittiin parisen viikkoa sitten, mutta elokuussa jatketaan juhlia sitten Höyhtyällä. Mutta millainen musiikki iskeekään kesäisellä lautassa, kesäisellä soittolistalla Kauhasen ja Alanteen mielialaan? Siitä taas leivää dartsin jälkeen. Wow.

0: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
1: Se on kesä. Se on torstai. Se on Radio Kalevan Kalevi. Kesäkuuntelukaverit. Pitkä kevät, talvi, ollaan kuunneltu uutta musiikkia meiltä ja maailmalta. Ja näin kesäkuukausina kuunnellaan musiikkia kesäisestä maailmasta. Ja mikä onkaan parempi kaksikko aloittaa kesäisen musiikin kuuntelun kuin Ostarifestari isännät. Ostarifestareiden isännät. Mikko Alanne.
2: Hei.
1: Welcome.
2: Welcome.
1: Alex Kauhanen.
3: Hello, rei.
1: Willkommen.
3: Takso Mikke.
1: Hur är din kesä nu?
3: Det är jättebra. Det är hektig. Oh.
1: Trevlig.
3: Trevlig.
1: Ja nyt vaihdamme takaisin. Ennen kuin Alanne pääsee keulimaan hänen ruotsin kielen taidolla.
2: Ei keuli.
1: Ei keuli. Me emme keuli täällä. Kesä on ihan tässä jo siis alkanut virallisesti ja se mikä on mahtavinta, niin tämä kesäkuu aloitettaa maailman ensimmäisellä Rajakylän Ostarifestarilla. Me puhuttiin tästä silloin, kun tämä tuli ilmi ja nyt se on tässä. Se on käsillä, se on enää muutaman päivän päästä. Mikä on fiilis nyt, kun aletaan olemaan ihan loppusuoralla?
2: Jännittynyt, hektinen ja odottava. Ainakin meikäläiselle.
3: Joo, ei tässä sillä lailla hirveästi ehdi omia tuntoja miettiä, vaan koittaa
1: saada. Siksi mä kutsuin sut tänne, että tämä on terapia istunto nyt. Että.
3: Mä taisin nähdä unta siitä, että mä aloin kertoa omista tunnoista sulle, ja sitten sä sanoit jotain tuommoista. Mut joo, koitaan saada hommat maaliin mahdollisimman laadukkaasti, ja tänään alkaa rakentaminen, ja sitten on festit, ja sitten ne on ohi.
1: Ja sitten ottaa vaan pari kuukautta, niin kohta, että ei tarvitse. Mennäänkö siis edes kuukausi? Vähän yli kuukausi, niin sitten on jo seuraavat. Höyhtyölle sitten.
3: Onhan siihen melkein kolme.
1: Kolme?
3: Niin se on. Elokuun viimeinen. Meillä viimeinen. On kesäkuun heko ja elokuun viimeinen.
2: Siinä on pari kuukautta helposti väliin.
1: No matematiikka ei ole koskaan ollut tämän lähetyksen paras juttu. Tiedättekö mikä on ollut? Musiikki. Ja tänään me kuunnellaan potentiaalisia kesäbiisejä vuodelle 2026, koska mä oon lukenut ja olen törmännyt ilmiöön, että nykyään ei enää tuu niin kuin semmoisia koko kansan kesäbiisejä. Niin luonnollisesti Kalevi on hyvin huolissaan tästä kansan tilanteesta ja me pyritään muuttamaan se tämän kesän aikana. Ja tänä vuonna julkaistuja uusia biisejä on tarjolla meiltä ja maailmalta. Itse asiassa kaikki on meiltä. Nyt kun tarkkoja ollaan lukenut biisit tuossa tarkemmin. Ja aloitetaan ensimmäisenä semmoisella bändillä kuin Hopeasiivet.

0: Joo.
1: Miellyttävä tapaus.
0: Eikö?
2: Tuttu.
1: Tuttu.
0: Kyllä.
1: Kuunnellaan heidän biisin nimeltään Seinät ja katto ja jatketaan sitten sen jälkeen lisää ja katsotaan, olisiko se mahdollinen kesäbiisi.

0: tämän maailman ensimmäisen Kalevin kesäkuuntelukaverit lähetykseen käynnistää siis Hopeasiivet, seinät ja katto ja maailman ensimmäisen Ostarifestareiden isännät Alanne Kauhanen studiossa kanssani kuuntelemassa ja miettimässä sitä, että olisiko tästä kesää biisiksi. Hopeasiivet, Mikko, seinät ja katto, sopisiko sinun kesäsi?
1: Ehdottomasti. Mun mielestä tämä on niinku Hopeasiivit on semmoinen niinku tämmöistä ihanaa nuorta energiaa ja nuorta visiota musiikkiin tuova orkesteri ja taitavia kavereita soittaa, vaikka ovatkin vielä aika nuoria tyyppejä, mutta tää, miksipä ei? Tuossa on tuommoista kivaa rouheita soundia ja tarpeeksi yksinkertainen, ei tarvitse niinku miettiä monen glomeruuria tai mitään semmoista vaikeaa, että suoraa kivaa musaa mun mielestä.
0: Alla.
2: Varmasti nämä on niitä yksiä potentiaalisia niin tulevaisuuden isoja suomirokkibändejä, että lahjakkaita nuoria tyyppejä, jotka on nyt kovasti saanut huomiota niin nuorison keskuussa. Musiikkityyli ei ehkä just sitä niin omaan kesäkuunteluun kaikista enin mene, koska mulla tykkää olla sitä takapotkua siellä.
0: Joo.
2: ja laid back -osastoa. Mutta jos objektiivisesti yrittäisi

0: arvioin, niin kyllä mä ainakaan antaisin suosituksen tälle ehkä Kalevan kesäkuuntelubiisiksi.
1: Kyllä. Kyllä tämä on semmoinen musiikki, niin kuin mitä mä itse huomaan, että road tripin viimeisillä hetkillä, kun aletaan olla jossakin lähellä Posiota tai muuta vastaavaa miljöötä, aletaan laskeutumaan, ilta rupeaa hämärtymään, tuo biisi soimaan, niin kesä rupeaa toimimaan erityisen hyvin siinä vaiheessa. Kalevin kesäkuuntelukaverissa jaetaan myös tämmöisiä pisteitä, mille ei ole mitään merkitystä, ja mä aion antaa tälle biisille 4,5.
2: Mikä on skaala?
0: Mä annan 240.
1: 240.
2: 240, aika kovaa.
1: Aika hyvä piste.
2: Se on. Mä pistän 99.
1: 99.
0: Tekin Ville pisteet. Ei hirveästi ne painot.
1: Meillä on kaikilla omat kategoriat tässä. Et siitä voi sitten kotona laskea, että kuka kerää eniten tämän kesän aikana pisteitä. Hopeasiivet on lähempänä kuin Posio kuitenkin tämän viikonlopun aikana. Rajakylän Ostarifestareiden listalta löytyy tämä bändi myöskin. Ja Mikko ja Aleksi, yksi asia, mistä mä oon ollut erityisen innostunut ja iloinen tänä kesänä, on Rajakylän Ostarifestareiden lauluvideot. Te olette someen tehnyt toinen toistaan upeampia videoita. Mistä tämä idea näihin oikein on lähtenyt?
0: Kaikki parhaat ideat lähtee Mikko Alanteelta.
2: Oliko tämä nämä mun videot?
0: No jos ihan pohjimmiltaan viime vuonna, se oli se idea siitä Muskularin tanssivideosta.
2: Kyllä, niin oli jo. Koska mä näin Muskularin keikan YouTubesta tuolta, ne oli jossain laivalla joku, en muista mikä jats-laiva olikaan, ja heillä oli sitten tästä Magareenasta oli ihan oma koreografia. Mä sanoin, että meidän on pakko tanssia tämä koreografia, koska että me saataisiin sitten meidän yleisökin tanssimaan se sen biisin mukaan. Ja se oli niinku varmaan tämä niinku ensimmäinen idea. Joo. Siitä, että tehdään video siitä.
0: Kyllä, ja sitten lehtuu, että tehdäänkö kaikista joku tämmöinen. Ja sitten tänä vuonna, kun Rajakylä on uusi festari, niin mä ajattelin, että me pitää jotenkin näyttää sitä meininkiä, mitä meillä on. Että tämä on jotain muuta kuin, niin kuin hiekkakentälle laitettuja aitoja ja kaljamyyntidiskoja, tiskejä. Että tämä on jotain muuta. Me koetaan tehdä jotain erilaista. Niin mä ajattelin, että meidän pitää näyttää sitä meininkiä, mikä tekijäporukalla on. Ja siitä se idea lähti, että me lähdettiin tänä vuonna tekemään kaikista biiseistä musiikkivideot.
1: Mikä on ollut vaikein näistä niin kuin, toteuttaa? Mun mielestä niin kuin toi, esimerkiksi Mikan Fajan PMVn toteutus on erittäin, erittäin hyvä. PMVtä ei ollut nyt saatavilla ilmeisesti siihen kuvaukseen.
0: Se oli puistossa.
1: Ai anteeksi, puistossa. Totta,
2: niin semmoinen erittäin tämmöinen niin kuin ihanan romanttisen,
1: kyllä,
2: raukea pätkä se oli se. Ei meillä oikein ole vaikeaa ollut mikään.
0: Niin, kauan nokka tuhisi.
2: Niin, hullut ideat on helppo tehdä, kun ei niitä tarvitse suunnitella.
1: Visionäärit on erikseen.
0: Ja sitten meillä on semmoinen sääntö, että eka otolla pitää mennä purkki.
1: Joo.
0: Ja tietysti meillä oli tosi hyvät tekijät, joo, Petri Leppävuori ja Jaakko Balkki.
2: Kyllä,
0: kuvaamassa ja leikkaamassa niitä.
2: Ja ideoimassa myös antoi vähän vihjeitä,
0: todellakin.
2: Miten kannattaa.
1: Ja jos toi Muskulari supermakkareena niin antoi opetusta sitä, että miten tanssitaan mukana, niin näistä voi ottaa sitten oppia, että miten lauletaan sitten Rajakylässä Ostarifestarilla mukana.
0: Kyllä.
1: Esimerkiksi toi puistossa on erityisen hyvä siihen, että valitsee siihen sen oman partnerin.
2: Niin.
1: Vetää toisilleen.
0: Lyömättömättä vielä tulossa, niin siinä saattaa olla vähän myös tanssia.
2: Niin on.
1: Pieni tiisaus sinne kotivastaanottimen ääreen. Miten noi Rajakylä... Tosiaan me siitä viime vuoden puolella puhuttiin, oli tulitte ulos tämän tiedon kanssa, että sinne lähdetään. Miten paikka on nyt tässä paljastunut? Mitä kaikkea Rajakylästä on tullut vastaan nyt, kun festarit lähestyvät?
0: Ainakin paljon innokasta talkoa porukkaa, että se on ollut tosi kiva huomata, että paikallisessa alueella mukana tekemässä sitä, ja se oli tavoitekin alusta aliin. Alusta perin, että alun perin. Alusta alkaen ja alun perin, eli alusta perin.
1: Alusta perin.
0: Että saataisiin niinkö sitä paikallista porukkaa tekemään sitä festivaalia itselleen ja
2: on
0: hyvin ollut aktiivisuutta.
2: Ja hyvää palautetta on tullut siitä, että sinne mennään. Se on niinku ollut meille positiivinen.
1: Mm.
2: Vaikka vaikea on varmaan oululaisten lähestyä Rajakylää, niin kyllä me ollaan tehty mahdollisimman paljon hyvää työtä sen eteen, että sinne jengiä sitten niin kuin tulisi.
1: Kyllä sitä, kun pari kertaa on pyöräillyt Ostari ohitte tämän kesän aikana, niin kyllä siinä on vähän sellainen pieni into, niin joka polkaisun kohdalla tullut, kun on katsonut sinne festarialueelle päin, että kohta täällä niin tapahtuu. Ja vielä aika mielettömän kovalla kattauksella. Tuossa äsken kuunneltiin siis Hopeasiipiä. Anssi Kelan Mikan Fajan BMW mainittiin, vaikka puistossa kappaletta tarkoitettiin. Anssi Kelaa

0: Seronain listalla mukana.
1: Kyllä.
0: Kauhanen nostaa kättä pystyyn.
1: Se on kova.
2: No me ollaan varmaan ekaa festarista asti yritetty Seronainia saa.
0: Joo.
2: Ja Kepa on aina reissussa silloin, kun meillä on. Eli laulaja Kepa on aina reissussa silloin, niin se ei ole onnistunut. Mutta nyt kun tuli tämä, niin heti otettiin yhteyttä, että saataisiko, ja nyt saatiin.
0: Mm. Ja bändi on tosiaan aika niin kuin uudella vireellä lähdössä liikenteessä. Me tuossa puhuttiin Palapel Recordsin kanssa hieman siitä, mitä tuleman pitää tämän bändin kanssa. Ja silloin haastattelussa nostettiin esille, että mahdollisesti voi olla uutta julkaisuakin tulossa.
1: Joo.
2: Mä en tiedä nyt, mitä tässä uskaltaa sanoa.
1: Ei, mutta ei. Jotain uutta. Ne...
2: Joo.
1: Jotain uutta kivaa on tulossa.
0: Jotain uutta tapahtuu. Mm,
2: kyllä.
0: Sanotaan nyt näin. Me täällä pidetään, nostamme vähän niin kuin ton musiikkivideonkin kohdalta, niin tiisausta ilmaan.
2: Just näin.
0: All right. Kesäkuuntelukavereissa on semmoinen mukava puoli, että pelkästään Muikkulan valinnoilla ei mennä. Se helpottaa minunkin elämää ja tuo minunkin elämää uutta valoa, kun ei tule hirveitä paineita näiden biisien valinnasta. Kalevin kuuntelukarveissa näin voi joskus käydä. Ja tänään Aleksi Mikko on päässyt valitsemaan molemmat oman kesäbiisinsä mukaan tähän lähetykseen soitettavaksi. Ja aloitetaan Mikon kanssa ensimmäisenä, koska tiedän, että tämän kappaleen nimessä voi tulla lausumisen kanssa pidempi tuokio. Bad Bunny.
1: Joo, siis itsekään tästä kaverista en kauheasti tiennyt ennen kuin tämä hänen suuri läpimurto tapahtui tuossa. Ja mielenkiinnolla, kun ajoin mökille Kangasniemelle, niin kuuntelin levyn läpi ja ihastuin saman tien, koska itsessäni asuu pieni Salsa Mikko, joka on soittanut salsaa monta vuotta. Ja hän sitten jälleen herätti tämän puolen minussa ja kuinka mahtavaa musiikkia, kuinka iloista, kuinka niin energistä musiikkia salsamusiikki on. Niin sen takia on valinnut tämän kyseisen kappaleen.
0: Ja minä...
1: Joo, mä annan sulle tämän Baile.
0: Baile inolvidable.
1: Kyllä.
0: Inolvidable, kyllä. No se sanotaan. Ainakin on se lukkee siinä. Onko Allu sulle tuttu tapaus?
2: Ei.
0: All right. No sittenhän meidän pitää kuunnella se. Bad Bunnya soimaan. Jatketaan sitten lisää Kalevin kesäkuuntelukavereissa.
3: Kalevin kesäkuuntelukaveri tänään.

0: Olla kuuntelet Radio Kalevaa ja Kalevin kesäkuuntelukavereita. Tänään kesäkuuntelukavereina Aleksi Kauhanen, Mikko Alanne, Ostarifestareilta. Siinä kuultiin Bad Bunnyn Baile Inolvidable. Annetaan ensiksi pisteet. Mikko, oma biisini. Pääsi sun itse tekemään on.
1: Mutta... Niin, oiskin oma biisini. Mm. Jos mitään hättää. Niin tuota,
0: 99
1: hopeasiivet, niin tuota, kyllä tämä menee nyt sinne 133.
0: 133. Mittari vaan nousee siitä.
1: Kyllä, 133 hän on tälle biisille.
0: Hurja määrä. Hallu.
2: Mäkin kyllä tykkäsin tästä voimakkaasti. Mä tykkäsin myös edellisestä, mutta mä nyt otan sen kesähomman tähän, joka sopii mulle. Niin 253.
0: Huhhuh. No kyllä mäkin annan tälle 6 pistettä.
1: Se on ihan hyvä.
0: Kaikissa niin, vähän niin kuin nousua tulee siihen. Mm-hmm. Mielettömän hyvä biisi. Ja tollekin niin kuin, tavallaan niin kuin äsken hopeasiipien kanssa niistä käyttötarkoitusta, tarjouluehdotusta. Niin tämä tonne Nallikarin biitsille.
1: Kyllä.
0: Taustalle soimaan ja semmoinen rantaleijona asenne päälle.
1: Kylmä juoma ja ai.
2: Hopeasiivet kesäfestivaaleille.
0: Kyllä.
2: Voisi toimia.
0: Joo.
1: Niin voisi toimia. Pitääpä pistetään mieleen alla.
0: Olisikohan se jossakin lähellä? Eikö se ole Rajakylässä?
2: Sehän on ensi lauantai.
0: Hyvänen aika.
1: Ei hitsi.
0: Hui, kauhea. Tanssittavaa meininkiä sieltäkin. Bad Bunny, miten tuota Mikko, sä tutustut vähän tarkemmin, niin sieltä löytyy tosiaan monipuolinen kattaus musiikkia. Onko se muuten niin kuin tämmöinen salsa-meininki, mikä sieltä tulee vastaan?
1: On siellä pari muutakin salsa-biisiä. Että se oli, mitä sitä kuuntelin, sitä kokonaisuutta, niin se oli hieno. Se levy on hieno kokonaisuus eri musiikkityylejä ja eri lähestymistapoja musiikkiin, niin se minua viehätti kovasti. Ei ollut rajoja sillä, mitä hän tekee.
2: Onko se sillä niin kuin genre vapaa?

0: Joo, aika lailla siellä on.
1: Mä tykkäin siitä
0: ajatuksesta. Räpätin räppiä ja tämmöistä, ja, mutta kuitenkin siinä on koko ajan tuommoinen niin kuin omalainen lattari lähestymistapa.
2: Puerto Ricon kansallissankari on tämä. Tämä mies nousi otsikoihin tuossa alkuvuonna Super Bowl-esityksessä jälkeen, mikä oli muuten aivan mielettömän näyttävä. Nyt on jännä nähdä, kun jenkit tosiaan pitää tänä vuonna se jalkapallo MM-kisat. Ja siellähän on myös nyt puhuttu, että loppuottelun tulisi tämmöinen väliaikanumero.
1: Just.
2: Että sinänsä, niin kuin tuohon malliin mennään, niin ehkä sen voisi hyväksyä. Vaikka jalkapalloa semmoiset niin ei kuulukaan.
1: Pitää ensin nähdä ja hyväksyä.
2: Tai paheksua. Niin.
1: Tai paheksua.
2: Jatketaan Kalevin kuuntelukavereissa eteenpäin, kesäkuuntelukavereissa täydennetään, koska menin tässä jo viime viikon pariin. Viime viikolla saatiin yksi kesäkappale meille tänne ennakkokuunteluun, ja mä ajattelin, että palataan siihen nyt tässä välissä paikallisen musiikin merkeissä. Peltokurki ja Eerika on julkaisemassa kohta yhteisen. Kesä-EP.
1: Okei.
2: Siellä on yksi biisi Eerikaa, yksi Peltokurkea ja yksi, missä he ovat yhdessä. Ja kesäkiertuettakin pukkaa. Ja otetaan tämmöinen kesäisellä korvalla kuuntelun tämä kappale,
0: juh,
2: missä molemmat ovat yhdessä. Sen nimi on Kerran kesäyön. Jatketaan sitten lisää.

0: Radio Kalevan kesäkuuntelukavereissa olemme kesän yön tunnelmissa. Peltokurki ja Eereka kerran kesäyönä. Kesäkuuntelukaverit Mikko Alanne, Aleksi Kauhanen, Ostari-festareilta tänään vieraana. Pääsittekö kesäyön tunteellisiin hetkiin kappaletta kuunnellessa?
1: Helposti.
2: Sitä se just on.
1: Kyllä.
0: Kulin eteen niin mielikuvissa kanssa pellolle ja pikkusen niin käellä hipaisin noita maissia. Niillä on nimikin.
1: Tähkiä.
2: Yleensä kun on jossain järvellä tai tällainen mökkimeiningeissä ja sellainen niin kuin, tai luonno keskellä, niin ei tule musaa kuunneltua, mutta tämä voisi olla semmoista, joka kuuntelisi silloinkin.
0: Sen yksittäisen kerran. Mm. Tiedätkö, laiturilla.
2: Mm.
1: Peilikirkas järvi ja
0: sadepilvi näkyy jossain kaukana, mutta se näkyy selkeästi matkaava jonnekin Ruotsin puolelle.
2: Kyllä.
1: Kyllä.
0: Nyt on.
2: Väilemättä Ruotsi.
0: Todennäköisesti. Joo, tämä on siis heidän tuolta tulevalta EP:ltä, mikä julkaistaan itse asiassa tämän viikon perjantaina, vai oliko torstaina, mistä löytyy sitten tämä bändi, tai kaksi Peltokurki ja Eereka lähtee sitten sen myötä kesäkiertueille myöskin. Turvallista matkaa toivottaa Radio Kalevan kanssa kesäkuuntelukaverit. Ja nyt on sitten vielä mäkihyppy taitoluistelupisteet vuorossa tälle kappaleelle, Mikko.
1: Tällä skaalalla.
0: Sä pysyt vielä omassa skaalassa.
1: Joo, en mä voi sitä enää mennä pois. Se on vaikeeta.
0: Sekin on sallittu.
1: Mä huomasin, että voi pomppia. Voi pomppia. Mä annan tälle 183,5.
2: Wow.
0: Hyvät pisteet vielä.
1: On hyvä biisi. Ei, totta kai pitää antaa hyvät pisteet.
0: Hyvälle biisille hyvät pisteet. Katson, en edes sano nimeä. Olen niin jännittynyt.
2: Mun mielestä toi oli erittäin kaunista laulantaa ja kaunis biisi, niin kuin arvata saattaa näiltä mutta henkilöiltä.
0: Saanko arvata jo?
2: Takapotku puuttu. Elikkä silloin ei pääse yli 240. Se on 239.
0: 239?
2: Kyllä.
0: No on.
1: Lähetin hänen.
0: Mä koitan kanssa nyt hätäpäissäni muistella, että mikä se mun skaala oli. Takapotkun puutos kyllä. Joo, mä en ole ihan sanonut tämä regeitaudin itselleni myöskin tässä pyörimään flunssan tapaan. Kaunis kesäbiisi juurikin noihin maisemin peltoa kulkiessa, maissipeltoa pitki, tähkiä kopsutellessa ja kesäyön kuumentuessa. Niin kyllä se sitten on ihan tämän mielikuvan kautta niin 2,5.
1: Se on hyvä määrä.
0: 2,5. Mä harvemmin kuljen niin maissipelloilla niin sen puolesta.
2: Jep.
0: Enkä hirveästi tykkää maissista. Aleksi Kauhanen, mikä on sun kesäbiisi?
2: Mun kesäbiisi on, saan kertoa ensin perustelut.
0: Saat tietenkin. Sä voit myös jättää se, että pistetään biisi soimaan, että se on edes biisi esittäjä.
2: Okei. Lähin omaan musadiggailun historian kautta.
0: Mm.
2: Ja ihan pikkupoikana mä aina sanoin äitille, että haluan muuttaa maahan, jossa on aina kesä. Ja siinä on jäänyt semmoinen, että aina kun mä tuun kotiin, niin mä tykkään laittaa shortsit jalkaan ja reggae-musaa soimaan, koska siitä tulee fiilis, että on kesä. Niin tästä syystä mulla oli pakko valita kesäbiisi. Ja tämä biisi on se, joka ekana buraasi reggae-musiikissa.
0: Ja nyt lapset, tässä kappaleessa on takapotkua.
3: Kalevin kesäkuuntelukaveri tänään.

0: on se vaan. Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Kalevin kesäkuuntelukavereita ja arvoisa tuomaristo. Jälleen kerran on aika nostaa ne pistelaput esille. Mikko Alanne.
1: Kyllä, tämä on kesämusiikkia. Eihän siitä nyt mihinkään pääse. Ja muistoihin vei Jamaikan reissulle tämä musiikki.
0: Olet käynyt Jamaikalla.
1: Kyllä, on käväisin siellä kiertämässä sen pienet saaret siellä tuossa jonkin aikaa sitten. Ja siellähän tämä ihana musiikki soi koko ajan ja hienoja festivaaleja oli, missä pääsi käymään ja itsekin pääsi vähän soittelemaan. Oli kyllä vaikea lähestyä heidän tapaa soittaa tätä musiikkia, kun meillä on vähän semmoinen suora saksalainen tyyli reggaetä soittaa. Heillä on vähän tämmöinen omatapainen, todella levällään oleva lähestymistapa siihen, mutta kyllä me sitten löydettiin yhteinen säveli ja mukavasti siinä rekkaita naputeltiin. Niin tykkäsin.

0: tykkään ja tuun aina tykkäämään. Ei niinku. Tämä menee jonnekin tuonne syvälle. Syvälle tämä musiikki. Hienoa, että Aleksi toi tämmöisen musiikin tänne kuunneltuun. Ja ei muuta kuin, että lisää.
1: Pisteet.
2: Me ollaan Kausen kanssa molemmat täällä oltu silleen,
0: että... Aleksi on tästä mua aina sanonut, että Mikko, ytimekkäästi asiaa.
2: Get on with it.
0: Kiteytä jätkä asioita. Kyllä tämä on 200 ja... 99, nyt on nyt.
1: 299.
0: Wow. Nyt mennään. Euroviisujen korkeimpia pisteitä.
1: Hui kauhean. No nyt, Aleksi, otetaan sun pisteet tästä alta pois. Tämä on sulle niin kuin syömeen asiani.
3: No, tämä on sillä, että kyllä tämä niin kuin menee syvälle. Ja sitten kun regemusaa kuuntelee, niin se aluksi kuulostaa kaikki samalta. Mutta sitten kun sitä oppii kuuntelemaan, niin sitten se, niin kuin, sitten se niin kuin alkaa ymmärtää. Ja kyllä tämä, niin kuin, tämä menee syvälle sieluun ja pitää mennä katsoa Veilersiä heinäkuun lopulla. Niin tuota, kyllä tälle tulee... 259 pistettä.
1: Mein Gott. Mä ajattelin taas tällä mun saksalaisella rege-asenteella suhtauduin tähän pistemäärään. 259. 7. Seitsemän minun pisteeni. Seitsemän minun pisteeni tähän kohtaan. Onhan tämä niin kuin sitä musiikkia, että eivät sponsoroi tätä lähetystä, mutta mainitaan Jaffa kätteen. Ja siihen omaan pihan terassille kattelemaan aurinkoa. Mahdollisesti tuota noin ilman paitaa, mutta mielellään paita päällä. Ja tämä pitää soida semmoista kasettimankalta, tämä biisi.
3: Onko sulla, Ville, kokemusta, kun me ollaan molemmat tätä pyörämatkailua innokkaasti harrastettu, no onko sulla semmoista kokemusta, että sä oot ajanut pitkän päivän, sitten pääset sinne kohteeseen ja sä menet johonkin, niin kuin istahat alas jonnekin kuppilaan ja sitten siellä soi tämä biisi tai vastaavaa. Se tunne. Se on sille, että olen saapunut kotiin.
1: Tää nyt minut otetaan vastaan.
3: Niin.
1: Kyllä, on noita ollut useampankin kertaa. Ruottinmaalla varsinkin, kun kävi jonkun 200 kilometrin pyöräreissun jälkeen, tai pyörämatkan jälkeen, on sellainen fiilis, että on viittavalle nukahtamassa. On kaikki ne kärsimykset käyty läpi, kuumuus, huonot tiet, hiekkatiet, penkiin hajoaminen, istahat alas ja... Tää rupeaa soimaan, niin mä nostan mun pisteet 8.
0: Oi!
1: Mä nostan mun pisteet 8, ei tässä voi sen tuota noin Pirun Kauhanen. Aleksi Kauhanen, Mikko Alanne tänään vieraana. Ostarifestarit tänä lauantaina Rajakylässä ja mielettömän hyvä kattaus on luvassa. Kikkelijatsklubia jälleen, niin kuin tässäkin ympäristössä ootaan iloisesti. Ja siellä on Edu Kehäkettunen myöskin tuota noin mukana vahvistamassa tätä kompaniaa.
3: Joo, kummin päin se nyt menee.
0: Kumpi komppaa kumpaa.
3: Niin, kyllä on meille aika iso juttu, että saadaan tuo semmoinen Suomen räpi aito ehdoton niin yksi niistä pioneereista Ouluun. Ja sehän ei ole pitkä aikaan käynyt Oulussa ja hyvin vähän ylipäätään soittanut bändikeikkoja. Ja Kikkelijatsklubi on höyhtyöllä syntynyt tämmöinen
1: instituutio.
3: Niin voisi sanoa, niin se, että saadaan tuonne yhteen, tulee varmasti jotain, mitä ei voi kokea koskaan muulloin kuin se yhden kerran. Ja Edu oli siitä tosi mielessä, että tämä tapahtuu vain kerran. Niin se on jotain spesiaalia ja semmoisia asioita. On kiva koki, että maailma on muuttuva ja mikään ei ole pysyvää. Niin.
1: Tänä päivänä, kun tuntuu, että kaikki on sitten saatavilla heti sen jälkeen, niin on mahtavaa, että on tämmöisiä niin kuin yksittäisiä tapauksia myöskin.
3: Kyllä.
1: Mä nostan tässä myös yhden semmoisen, mitä tulet. Sanotaan nyt näin, että 99,9% todennäköisellä kuulema myöhemminkin kesäkuuntelukavereissa, mutta Rajakylän kattauksesta. Mies, jonka tuota diskografiaa voisi laittaa semmoiseen salaattikulhon, mikä on täynnä aurinkoja kesää. Martti Servoet Napanderi. Onko se mitään on parempaa niin kuin viikonlopulle?
0: Se vaan toimii.
3: Se on kyllä takuuvarma.
0: On.
3: Takuuvarma hitti. Ja se on yksi niitä harvoja, jotka pystyy soittamaan koko keikan hittejä. Sitä me miettii. Me haluttiin meidän pääesiintyä, että Anssi Kela myös.
1: Totta kai.
3: Katsottiin, että mitä niillä on, mitä ne soittaa. Nämä voi soittaa koko keikan hittejä. Niin se on aika siistiä. Vaikka on mahtava kuulla uutta musaa, niin sitten kuitenkin festarit lopettaa sillä, että nämä on niinku tuttuja biisejä, niin pikkusen, on siinä jotakin jännää.
1: Pikkusen on ääni käheänä, kun on

0: Ja näin aletaan olemaan Kalevin kesäkuuntelukavereissa käyty maailman ensimmäisen kesäkuuntelukavereiden kesäbiisi ehdokkaat. Ja kyllä se pitää Oulun päin vettä tässä vaiheessa. The Blaster Master ja Bring Me the Sun. Blaster Master myöskin sitten loppukesästä liveenä höyhtyä Ostari-festareilla. Uskaltaisin väittää, että tanssi alkaa saattaa pipipaattaa siinä vaiheessa, kun tämä bändi rupeaa soittaa. Halusi tai ei?
1: Eipä vissi.
2: Näin tulee olemaan.
0: Mm. Miten tuota... Ai, mä nostan tuon kauhaisen mikkiä jo tässä. Mä ajattelin, että automaattinen toiminto täällä
1: meillä. Se mennä?
0: Se on, kato, kun nyökytit päätä niin kuin tuossa biisin kanssa.
1: Niin se varmaan on.
2: Ei nyökytellä.
0: Ei, nyt ollaan, me olemme vakavan tehtävän parissa. Pisteitäkin kuitenkin kohta jaetaan. Blasteri, totta kai höyhtyöllä aikaisemminkin käynyt soittamassa. Takuuvarma tekijä. Oliko näin, että te ette ollut ihan tietoisia, että levy on tulossa kuitenkaan? Puukkausta tehtiin.
1: Tuli keikka myötä viesti ja mä että joo, kyllä Blasterin voisi taas ottaa, että se on kyllä jäätävän hyvä bändi. Ei ole muutama vuoteen ollut. Niin. Niitä harvoja, jotka tulee toista kertaa, melkein kaikki on aina uusia. Että.
2: Joo.
1: Mikko vissi oli tietoinen.
2: Mä tiesin, että uutta matskua on tulossa, kyllä.
0: On tarkka nokka.
2: Kyllä. Vainu oli.
0: Vainu oli. Muutenkin tälleen lyhyesti ja ytimekkäästi varmasti tuota niin kuin höyhtyvänkin kattauksen palataan sitten tuossa elokuun puolella, mutta mielettömän siisti setti luvassa niin kuin tuolla elokuunkin loppupuolella. Absoluuttinen nollapiste. Oliko näin, että on bändin niin kuin ainoita tyylin täällä Oulussa keikkoja, mitä niin kuin tämän paluun myötä tulee?
1: Kyllä pitäisi olla ainut. Näin olen niin kuin ainakin ymmärtänyt keikkamyyjän kanssa keskusteluista, että ei myö muita keikkoja.
0: Joo, ja mä oon huomannut somessa, kun seuraa absoluuttista nollapistettä, niin paljon oululaiset ja pohjoissuomalaiset kyselee keikkojen perään. Nyt se on, kaikki absoluuttisen nollapisteen ystävät, niin nyt se pitäisi sitten reagoida siihen. Toinen mielenkiintoinen nosto, Brian. Tämä on artisti, joka on pyörinyt minun tutkalla jo pidemmän aikaa. Tämä on todella persoonallinen tekijä.
1: Se on... tuttu niin kuin musaa ainoastaan siitä.

0: siitä, että se on pyörinyt sinun tutkalla mulle. Mä oon kuunnellut sitä Radio Kalevasta ja sillä on painon merkki, että onpa hyviä biisejä, en tiedä mikä tää on. Sitten Brian otti yhteyttä ite, ja tää on niitä, olisiko toinen tai kolmas bändi ikinä, joita me buukataan niistä, mitä on ite ottanut yhteyttä.
1: Kyllä.
0: Ja sitten se tutustuttiin vähän tarkemmin, että mähän tiedän tämän bändin, tää on se bändi. Ja katsottiin, että sopii kattaukseen ja myös ehdottomasti se, että ne ei ole ikinä ollut Oulussa keikalla, niin on meille joku arvo, että saadaan esitellä bändejä oululaisille. Että se oli tietysti yksi tekijä siinä.
1: Hyvää musaa, hito hyvä levy, heitäkin on tullut.
2: Toinen hito hyvä levy on Riston tuorein, joka
1: kyllä,
2: on
1: kyllä
2: myöskin ohjelmistossa mukana. Ja nostetaan nyt tässä vielä yksi takuvarma yhtye, joka ainakin omalle kesälautaselle kuuluu ehdottomasti, Atomirotta.
0: Kyllä.
2: Ja päälle vielä. Palataan höyhtyölle sitten vielä myöhemmin. Otetaan vielä tässä kohtaa Blastermasterin pisteet, rumpujen pärinää. Aleksi Kauhanen.
0: Yli takapotku pystyy mennä yli 240.
2: Takapotku löytyy.
0: Mun mielestä oli tosi hyvä biisi, taattua Blastermaster laatua. Nyt on vaan se, että pystynkö mä niin antaa kellekään enemmän kuin Bob Marleylle.
2: Se olisi aika noin kontroversaali teko koskaan.
0: Jotenkin mä en pysty tekemään sitä. Sori, Sakke, Antti ja pojat. 258.
1: Se on kova.
2: Mä en tiennyt, että on näin shokeeraava tämä heti ensimmäinen lähetys.
1: Täällä on pisteitä tulee kyllä.
2: Niitä tulee.
0: Ennätyspisteitä.
1: Kyllä ennätys.
2: Todennäköisesti. Mikko.
1: Blasterit on aina ollut lähellä sydäntä ja tulee olemaan lähellä sydäntä. Ja käsittämättömän hyvää musaa on tehnyt jälleen kerran bändi. 298,5.
2: Mä en ole hyvä matematiikassa, mutta mä päättelen, että tämä nyt ratkeaa sitten mun pisteisiin.
0: Kyllä.
1: Kyllä se nyt on.
2: Se on, tää on, mä pelkäsin, että näin käy. Blastermasteri, Bring Me the Sun, kuten sanottu, tää on ollut mun talvenlevy, keväänlevy. Bring Me the Sun sopii erityisen hyvin siihen hetken keväällä, kun aurinko rupeaa nousemaan ja rupeaa saapumaan ylipäätään tänne Pohjois-Pohjanmaan pimeille kuukausille. Mutta kesällä, kun on oltu Rajakylässä lauantaina tanssimassa, laulamassa Anssi Kelaa, Martti Servo ja Napanderia siitä polkupyörän kyytiin mahdollisesti jatkoille, jatkojen jälkeen uudestaan polkupyörän kyytiin, rauhallisesti kohti kotia, tai siis anteeksi, korjaan välittömästi, talutan polkupyörän luonnollisesti siinä vaiheessa, kun on kuitenkin pitkään oltu liikenteessä, niin väsyttää. Taluttaa pyörää tuirasiltojen ylitte, katsoo hieman vasemmalle, kun päivä rupeaa nousemaan, tämä biisi saapuu kuulokkeisiin, muistaa, että on vielä loppukesä ja höyhtyä. 10,5.
0: Oi. Ja siis käykö nyt näin, jos mä lasken oikein, niin 1,5 pisteellä oli ennen Villen pisteitä Bob Marleyltä jäljessä. Ja nyt nämä annoit 2,5 pistettä enemmän. Niin pisteellä voitti. Blaster.
1: Niin, mä annoin puoli pistettä vähemmän. Kyllä sä niin kuulit tuolla kymppipuolella heittämällä.
2: Kymppipuoli menee ja ottaa johtopaikan.
0: Ja laakuvaiheessa luultiin, että Villen pisteellä ei väliä, kun sillä on pienempi skaala, mutta se ratkaisi
2: niin, kaikki. Niin, se kuulkaa vaan ratkoa.
1: On se näin.
2: Blastermasterin Bring Me the Sun vie tällä kertaa voito ja höyhtyöllä pääset sitä kokemaan, mutta ota tässä vaiheessa, ystävä rakas, itsesi niskasta kiinni. Ja lähde viikonloppuna Rajakylään, maailman ensimmäiselle ostarifestareille, Rajakylän ostarifestareille. Loistava kattaus on luvassa ja hyvät kekkerit ainutlaatuisessa ympäristössä. Mikko ja Aleksi, kiitos paljon, kun pääsitte vieraksi.
0: Kiitos paljon.
3: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta.

0: kaudelta tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Verkko heiluu!
3: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Radio Kaleva. Tuntuu kuin tuuli tuiran silloin.
6: Kalevin kesäkuuntelu. Kaverit ja luvassa jälleen kerran ensi viikon torstaina juhannusviikolla. Juhannuksen aatoon aattona, jos en ihan väärin muista. Kello 15. Ensi viikolla torstaina myöskin Gustoki Oulu 26 lava artistien esittelyt jatkuvat. Tällä viikolla esittelyvuorossa on vähän hevimpää tavaraa. Infame. Kello 16. Ja ensi viikon torstaina kello 17. On aika. Jälleen kerran laskea ankkuri Rapakari Autiosaaren matkustamisen osalta yhden kauden kohdalla. On nimittäin aika Rapakari Recordsin kesäjuhlille kello 17 eteenpäin. Äänessä Muikkula, Salmirinne, Väisänen ja Marttala. Eli koko klaani kokoontuu spesiaalijakson pari kauden päätteeksi. Tule mukaan. Nyt et saa tietää, mikä levy siellä on kuunneltavana, koska jälleen kerran kuunneltavana on monta levyä. If you wanna get down, bring a friend, come around. Getting high in the rock and roll high school.

Rock and Roll High School, Teddy Bear Slim, Slim ja Thomas Rusiak. Se unohin tuossa äsken, tai unohtui äsken mainita, että näin sunnuntaisin kuulet Rapakari Recordsin arkistoja ja aarteita, vanhoja jaksoja ja kesäspesiaali, se on tänäänkin luvassa. Nyt mennään retrolinjalle, menemme kaukaiseen vuoteen 2003, eli Rapakari Recordsin ensimmäisen kauden päätösjakso. Tulee ihan vanha olo, kuuntelee tätä, mutta ei se mitään. Jackson Browne kuuntelussa, kuinka sille kävikään. Se selviää sulle kohta.

0: Joo, sitä saa aina vähän aikaa jännittää, tuleeko rapakaria ollenkaan vai ei, kun ulkona on ukkosen johdattama sähköinen sää, niin soita, että tuo oli syypää nyt siihen.
1: Ja yksi motoistammehan on, joita olisi monta.
0: Yksi niin?
1: Että jokainen jakso voi olla viimeinen.
0: Ja nyt on aika todeta, että tämä on Rapakari Recordsin ensimmäisen kauden päätösjakso.
1: Näin on.
0: Jaha, Marttela ei satu vielä kuulumaan.
2: Ei, olehan minä täällä.
0: Oot sinäkin. Oot sä nyt siellä.
2: Jees, mahtavaa. Joo, niin taitaa olla.
0: Kyllä, on, eikä vaan mahda olla, kun se on. Nyt se on semmoinen tilanne, että olemme päässeet kauden päätösjaksoon. Ja ensinnäkin kaksi ilouutista, ennen kuin päästään esittelemään tämän illan raatilaiset suurien yllätysten kautta. Nyt tippuu Väisänen pois kyydistä.
1: Just, okei. Okay.
0: No niin, se oli toinen yllätys. Ei vaan. Ensimmäinen yllätys lienee se, että minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että suuri Radio Kalevan johtoryhmä on päättänyt, että Rapakari Records saa toisen kauden.
2: Oho.
0: Sille pieni yes. Tässä kohtaa.
2: Hyvä johtoryhmä viisaudessaan. He ovat viisaita.
0: Jossakin määrin. Joo. Joo. Toinen kausi se tulee sitten kesän jälkeen mahdollisesti, kun alkaa mainokset pyörimään taas sen kerran. Ja toinen ilouutinen on se, että tällä kertaa, koska nyt lauantain uusintojen osalta Rapakari on ainoa, joka tulee uusintana. Meillä ei ole tänään kotiintuloaikaa. Tänään saadaan mennä niin kuin vaikka 2 minuuttia yliajalle.
2: Se on luksusta näin radiovirrassa.
0: Joo. Se on kuulkaa sellaista.
1: Mistä huominen lehdistö kirjoittaa?
0: Mahdollisesti. Kuuntelet siis Radio Kalevaa ja Radio Kalevan Aution saaren albumiohjelmaa, Rapakari Recordsia. Rapakari on siis saari, mikä sijaitsee tuossa Kiviniemen edustalla.
1: Kiviniemen edustalla ja jotenkin me ollaan tässä pitkin kevättä niin kuin mietitty, että olisi mahtava päästä sinne käymään.
0: Joo, kyllä.
1: Ja kyllä me mennäänkin ja tehdään lähetys ja me ollaan mietitty, että millä, mäkin olen miettinyt, että sinne purjehditaan tai jotakin muuta, niin sitten nyt joku laittoi viesti, että karttalinki, että tosta pääsee ihan kahalaavalla.
0: Joo, se vähän söi sitä mysteeriä pois oikeasti, vaikka se on varmasti sinne mennä ajan kanssa, mutta vähän ehkä tuli sinne.
1: No kyllä se on, että jos tietenkin varmaan kuivana aikana, niin pääsee ihan lenkkareillakin siitä kivien päältä pomppimalla, mutta tuota.
0: Mä jo ajattelin, että me tehdään semmoinen Väisäsen kanssa ne silta, mitä pitkin Marttala ja tuota noin Salmerinne kävelee paikalla.
2: Mä ajattelin ihan samaa, että me tehdään se jotenkin.
1: Makoillaan siinä perään.
0: Vuoropäältä. Toinen pitää käsistä, toinen käsistä, jaloista.
1: Joo.
0: Radio Kalevan Rapakari Records tosiaan käsitteli kerran viikossa yhden klassikkoalbumin. Ja ehkä ottaa selvää siitä, että onko kyseessä klassikko vai ei. Tietyllä tavalla raatilaisemme tänäkin iltapäivänä ovat. Minä olen siis Ville Muikkula ja minusta katsottuna kehän oikeassa laidassa pukeutuneena siniseen on mies, jonka tohtori arvoa ei ole vielä löydetty, mutta tiedämme kuitenkin sen, että hän on professori. Emme tiedä, minkä alan professori. Hän on Ossi ja Marttala.
2: Terve vaan, sitä tässä itsekin vielä ihmetellään.
0: Ja kehän vasemmassa kulmauksessa hän on tänään pukeutunut mustaan, koska kauden päätösjakso. Hän on löytänyt tyylikkään pappalakin, mistä nostan hattua, jos hattua pitäisin.
1: Kiitos.
0: Hän on mies, joka kantaa ylpeydellä ja jopa tietynlaisella lämmöllä nimeä. Tomi Väisänen.
1: Kyllä, kyllä. Kiitos, tämä oli hieno.
2: Sulla on hattu.
1: Pakko kehua myös Muikkulan hattua, erittäin tyylikäs.
0: Tämä on vähän ottanut iskua tuon Lapin reissun jälkeen. Mulla on tämä kärki vähän kärsinyt.
2: Tällainen Peaky Blinder, sulla on siellä niin paljon jotakin teräviä juttuja.
0: Ajatuksia ainakin.
2: Teräviä ajatuksia, kyllä.
0: Mutta me emme ole tässä pääroolissa, vaan pääroolissa on aina albumi, mitä käsitellään. Joka viikko, tai sama albumi ei käsitellä, mutta yhtä albumia käsitellään aina vuoropäältä per kerran viikossa. Mulla on pitkä tauko, niin tämän takia välillä tämmöistä. Tällä viikolla käsittelyssä on Jackson Brownin nimisen herrasmiehen. Nähä, se on niin Salmirinen ikkunan varassa katsomassa paikan päällä. Jackson Brownin Running on Empty-albumin vuodelta 1977. Tämä on Edu Kettusen ehdotus meille.
2: Edu ehdotti tätä. Hän siinä viestissään kertoi, että varsinkin nuorena, kun keikkabussilla viilettivät pitkin Suomea, niin tämä oli se levy, joka siellä bussissa useimmiten soi ja toimi niihin maisemiin ja myös kiertue elämän ihanuuksiin ja karuuksiin. Niin kyllä nyt kun kuuntelin, niin minä ymmärrän tämän oikein hyvin.
0: Olen täysin samaa mieltä omien kuuntelukokemusten.
1: Joo,

0: perusteella.
1: Ainut mikä tässä oli semmoinen mielenkiintoinen ehkä, että no, tänne muistaakseni joskus puhuttiin, että toukokuun loppuun asti painetaan, ja, mutta sitten tuli tämmöinen vielä pari ekstraa tähän. Ja mä olin jo viime viikolla vähän, ja viime viikolla me saatiinkin jo Salmirinteeltä vähän vissyä ja suklaat.
0: Joo, se oli suklaat, se oli
1: niin, hienoa. Tuota, ja se vähän niin, että kiitos pojat, mutta sitten tuli vielä yksi jakso, ja mehän silloin joskus, kun aloitettiin tämä jouluna tämä homma, niin koitettiin väittää, että me ollaan mukaan ihan kuuntelijoita vaan, mutta kyllähän tässä nyt väkisinkin on jonkunlainen asiantuntija jo tässä ajassa. Vähän niin kuin oppisopimusasiantuntija.
0: Niin.
1: Niin mä mietin, että kyllähän se rutiinilla menee vielä yksi jakso tässä näin.
0: Kyllä.
1: Mutta tähän tulikin haastetta.
0: Kuinka niin?
1: No siis tien päällä taas levy, niin autiolle saarella yksin kuunneltavaksi. Että mitä järkeä siinä? Että sopiiko se sinne? Mä rupesin ylipäänsä pohtimaan tämmöistä, että miksi siellä autiolla saarella pitäisi kuunnella tämmöistä niinkö muistella näitä tien päällä aikoja.
2: Niin, mutta mulla tulee ainakin semmoinen fiilinki siitä, että jos niin tämä on tällainen tien päällä olemislevy ja vähän myös länkkärimaailmaa tulee mieleen, että ei olla yhdessä paikassa kauaa, niin mikä on se vastakohta? Se vastakohta on se koti, jossa sinä oot. Se korostuu siinä se, että jos on ihanaa ja kamalaa olla reissussa, niin tuota,
3: kotona on hyvä olla.
2: Onneksi on se koti kumminkin jossain, eli se rapakari, johon me sitten päädytään.
3: No, rupesin miettimään, että onko Marttala ruvennut jo mieltämään rapakarin kodikseen.
1: Niin.
2: Kyllä, näin voi sanoa aivan sumeilemaan.
3: Mökkivaraus on menossa jo.
2: Mökkivaraus on menossa, kyllä.
1: Mutta tuohon professorilta tuli taas, no tämä on hienoa, koska mulla on aina moni asia askarruttaa, mutta se professori kiteyttää sen vastauksen 20 sekunnissa. No miten tämä, että jos on vaikka, jos on vaikka eronnut ja kärsii siitä, jos joku sattuu olemaan ero ja sitten on sydän suruja.
3: Joo.
1: Miksi ihminen kuuntelee jotakin, tämä on meidän biisi?
2: Ai niinkö surullista niin musiikkia, joka kertoo.
1: Auttaako
3: se? Se on kuulkaa professori Spede Pasasen kehittämä metodi, eli kurjuuden maksimointi.
2: Kyllä, se toimii.
3: Se toimii.
1: Niin joo, onko se sitä?
3: Sun pitää lisätä vaan sinne kuoppaan vettä, että sun hengittäminen menee vaikeaksi.
2: Et jos sulla menee huonosti, niin muista, että sulla voisi mennä vielä huonommin.
1: No niin.
3: Mutta toisella tuossa ajatuksessa, niin eikö se, jos sulla voisi mennä huonommin, niin se on, jos se on meidän biisi, niin sitten se vie takaisin sinne niin kuin
1: niin, onnelliseen parisuhteeseen.
3: Onko se sitten se fiiliksen hakemista?
1: Niin,
3: tästä voi tulla mielenkiintoinen jakso.
1: Niin, joo. Ja ennen kuin mennään eka biisiin, niin pitää vielä mainita se, että me ollaan aina keskitytty miettimään, miten levy lähtee. Mutta tämä albumi lähtee niin, että nyt voi sanoa, että nyt kannattaa, jos teillä kuulijoilla on kanssa tyylikkäät hatut kuten meillä, niin pitäkää siitä kiinni, nimittäin nyt lähtee levy hyvin.

0: Thank you.
1: Thank you.
0: Jackson Brown ja Running on Empty, kärki albumin avaava kappale.
1: Joo, siinä tarkkakorvaiset kuulivat, että tämähän oli keikalla äänitetty biisi.
0: Ja minä koin siinä kohtaa ensimmäisen hämmennyksen, että mekö nykyään otetaan Rapakarin livelevyjäkin.
1: Aivan. Sehän tästä tekeekin, jos nyt vähän tästä levystä kertoo, niin mielenkiintoisen, että tämähän on siis siitä erikoinen levy, että tässä on livenä äänitettyjä biisejä, tässä on hotellihuoneissa, jopa keikkabussissa äänitetty biisi backstageilla. Tämä on niin kuin tien päällä äänitetty levy, ja nämä kaikki biisit on niin kuin uusia biisejä, eli tässä ei niin kuin soita keikalla vanhoja biisejä, vaan nämä niin kuin ensijulkaisuja näistä teoksista on tällä levyllä kaikki nämä. Niin siksi tämä on aika hauska, vaikka tämä on live-levy, niin tämä on kumminkin esittelee uutta materiaalia, mikä on yleensä toisin päin. Ja Jackson Brownin viides albumi vuodelta 77 ja hänen menestynein ehdottomasti. Eli sinänsä aika hauska konsepti.
2: On, ja voisin vielä mainita, mitä Artsi Louhela sanoi tästä levystä. Se soitti hetkeä ennen kuin professori tuli mua hakemaan, niin Artsi soitti. Se oli kuullut radiosta mainoksen Rapakarin Recordsista ja kuullut, että mikä levy on. Nyt on niin kova levy, että saatana!
1: Hyvä Artsi.
0: Se on kyllä jo.
1: Mukava, että herättää tunteita. Myös iloisia tunteita.
0: Niin, se oli tämmöinen iloinen kirosana.
2: Oli se. Ja niin, sitten se, mä en meinannut päästä lähtemään, kun se kertoi kaikkea tästä albumista. Artsi ottaa sitä varmaan muuten Rapakariin.
0: Voisin veikata tuosta reaktiosta päätellen. Mulla ei päässyt, kun mä rupesin

0: tämä ekaksi kuuntelemaan tuossa niin kuin alkuviikosta, niin mulla ei päässyt iloinen kirosana, mulla pääsi semmoinen turhautunut kirosana alkuun.
1: Niin justiin, joo.
0: Tämä oli mun ensimmäinen niin kuin semmoinen lähikontakti Jackson Brownin kanssa, artistina, joka ei ole itselle sille hävyyttömän tuttu ollut aikoinaan, ja sinne rapakari ruoste tuntui aluksi sielussa, niin kun pääsi aloittamaan tämä kuunteluprosessia, ja ensimmäiset kuuntelukerrat oli kyllä aika vähän vaikeita.
1: Mä ymmärrän tuon, se mulla kävi kans vähän sillä tavalla. Mä kyllä tykkäsin aika nopeaa osasta biiseistä, mutta sitten tuo tapa, jolla ne on tehty, niin se aiheutti semmoista lisää lemmen loisketta tämän albumin kohdalla.
2: Kyllä, niin. Se on avain tähän
1: niin,
2: albumin.
1: Niin on, kyllä.
2: Mä sain tämän 2 vuotta sitten joululahjaksi tämän levyn. Mm-hmm. Mä oon kuunnellut aina silloin tällä, mä oon sillä ihan, että juu, mikäs tässä? Mutta sitten nyt kun tuli tämä, että piti oikein vähän työn puolesta syventyä albumiin, niin mä hoksasin, tutkit, oho, onpa erikoinen tapa tehdä levy. Ja Jackson Brown on itse myös tämän tuottanut.
1: Joo, näin on.
2: Niin tuota, se antaa aivan uudenlaisen katsontakulman. Nyt se kotikatsomoihinkin tai
0: kuuntelimoihin,
2: niin mä uskon, että se auttaa, kun hoksaa, että hei, tämä on tehty tuolla tien päällä. Voidaan vaikka kertoakin, että aina ennen kuin soitetaan biisistä, missä tämä seuraava biisi on tehty, se auttaa.
1: Se on tosi mielenkiintoista. Ja mä uskon, että osaksi näiden biisien niin kuin rentoutta on se, että näitä ei ole lähdetty tekemään studiotilassa, vaan nämä on tehty tosiaan tien päällä. Osaksi välillä, kun kuulee, että siellä ollaan aika väsyneitä, niin se johtuu siitä, että ollaan tien päällä. Mm. Ja tuota, se on tämä viehätys tässä, että osaksi jotkut biisit, jotka ei ehkä ole niin kuin biiseinä mitenkään ihan mahtavia, niin silti ne jotenkin, niissä on se henki, on niin hyvä, että niitä on hieno kuunnella.
2: Hei, tämä on Rapakari Recordsin ydin. Me ei haeta biisejä eikä biisi-biisejä,
1: vaan biisi-biisejä,
2: albumin niin kokonaisuuksia, ja nyt me ollaan upean.
1: Hei, tuosta täytyy sanoa, että mulla tuli, kun tämähän on 77 vuoden levy, niin me kokeillaan mietittää, miltä tämä aloituspiisi kuulostaa. Toki, niin kuin puhuttiin tuossa välissä, niin semmoinen kevyt Springsteen-fiilis, mutta että niin kuin modernimpi bändi tuli mieleen. Ja tämähän on ihan War on Drugs-kamaa.
0: No joo.
1: Siis tuo säkeistö, että miten rullaa, miten tuo laulaa, niin me näen sen War on Drugsin pääjehun pitkätukkaisen miehen siellä laulamassa tätä biisiä, jota kuulosti tosi War on Drugs-meininkiltä. Ja se miellytti minua suuresti.
0: Joo. Mä sain teiltä niin kuin tietää tässä tosiaan ennen kuin pääsin ensimmäisen kuunteluun just tuon live-aspekti tässä, niin kuin ollaan ääntetty monessa eri paikassa.
1: Joo.
0: Ja mä otin ehkä tähän niin kuin tarkoituksella nyt semmoiseen taas ummikon kuuntelutavan. Elikkä silleen, että ei mua kiinnosta, missä tämä on äänitetty.
1: Niin, aivan.
0: Ei, mä olen kuullut, että tämä on niin sen mukaan, miltä
1: niin
0: kuulostaa.
1: No niin, sehän se on oikeastaan tärkein lähtökohta.
0: Mä oon nyt tässä nyt semmoisena niin kuin fiilistelijäkuuntelijana ja tuota noin, no Running on Empty, se toimi kuitenkin jonkun verran 3. kuuntelukerran kohdalla, kun olin käyttämässä koiraa ulkona ja vähän tuli sellainen turhautunut olo elämää siinä kohtaa, niin kyllähän siinä mentiin vähän sillä tyhjäkäynnillä. Ja tavallaan oltiin kierto matkan varrella ja toimi siihen niin kuin hyvin. Aurinko paistui vielä siinä vaiheessa ja kaikki oli kohdallaan. Ja tämä biisi jäi ainakin vielä vahvasti isoimpaan kuunteluun, jos ei lasketa tätä seuraavaa biisiä, mikä päästään kuuntelemaan tässä vaiheessa, nimittäin The Roadia.

0: Jackson Browne The Road-kappale on äänitetty
1: Holiday Innis. Ja tarkkaan ottaen, missä se oli?
2: Me puhuttiin silloin kokainista siitä Holiday Innistä, mutta eikö tämä Road?
1: Eikö tämä oli, joo. Tämä on hotellihuoneessa kuitenkin.
2: Hotellihuoneessa, joo. Niin on, joo, me sitä on merkattua ylös. Hei, me nähdään se täältä. Mm-hmm. Mutta tämähän on siis, joo.
0: Niin, Marttala toi studio on tämä albumin CD-muodossa tähän niin kuin ihan tutkimuskäyttöä varten.
2: Compact Disc. Lukeeko täällä muuten, missä se on? Tämä on äänitetty huoneessa 301 Cross Keys Innissä, Columbia, Maryland. Jep. Ja
1: no sen
2: sitten, kun tämä kesken biisin vaihtuukin lavalle, se on tosi hauska on hetki, että se joo vaihtuu, niin se on ollut sitten Garden State Arts Center, Homestale, New Jersey.
1: Meidän
2: niin
1: piti sanoa tämä jo ennen tätä, mutta
0: kyllä. Mä innostuin jo pääsemään kappaleen.
1: Se ei haittaa, ei, koska uusinta on lauantaina, niin
0: näitä toisinpäin.
1: Kuunnelkaapa niin sitten nyt lauantaina.
2: Mutta niin, siinä, että joo, se on, taitaa olla ainoa biisi, joka niinku kesken biisin vaihtuu tuo paikka, missä se on äänitetty, mutta se yllättävän luontevasti menee. Ja se vaan allekirjoittaa tätä biisin niinku tämmöistä reissaavan muusikon irrallisuutta kaikesta.
0: Joo, ja tämä oli semmoinen, niinku, jos joku tää levy ottaa niinku omaan kuuntelupalaansa niinku tämän jakson jälkeen ja lähtee hakemaan vähän niinku jälkijunassa myös sitä rapakari-fiilistä, niin pakko sanoa, että tuo aukeaa kolmannen kuuntelun jälkeen, joo, tuo vaihto. Et ekalla parilla kerralla tämä biisi on hieno, tämä Roadie, tai yksi semmoinen, mikä niinpä, jäi pyöriin niinku tuosta alusta saakka mieleen.

0: tosi hyvin. Etenkin kohta coffee in the morning, cocaine afternoon.
1: Ja joo. Sitten irvistyttää ne hotellihuoneet.
0: Joo, sen jälkeen, kyllä. Ja sitten tavallaan, kun siirrytään siihen tosiaan hotellihuoneesta sinne stageille,
1: joo.
0: Niin se toimii äärimmäisen hyvin. Parilla ekalla kerralla tosiaan se meni vähän niin kuin semmoisena ohimenevänä ilmiönä, mutta sitten kun hoksasi, että hei, nyt mennäänkin tuonne live-vetoon, niin tuli semmoinen, että ja se on se levyyn palkitseva hetki, niin kun sä saat semmoisen oivalluksen. Kyllä. Levy saa sinut tuntemaan itsesi fiksummalta.
2: Joo. Ja sitten tällä levyllä myöhemmin, tässä otettiin tämä kokaiini mukaan, niin sitähän kuullaan lisää. Sen niminen biisikin löytyy.
1: Niin tää. Myöhemmin tulee, kyllä, joo.
2: Niin ja siinä taitaa olla tämmöinen vähän kiireettömämpi hetki hotellihuone.
0: Joo. Se kuulostaa. Vai onko se aika kiireellinen hetki sitten?
1: Se selviää, kun puhutaan siitä sitten, mutta joo, se on hauska.
2: Mutta tuo kokkeli kuitenkin, niin se on vahvassa osassa ollut näistä 70-luvun sovituksissa.
1: Mm. Joo, tuntuu, että se on aika yleinen sana, tuo pahe näissä.
2: Ja muistaakseni Eagles-yhtyeestähän voidaan myös puhua tässä, koska Glenn Frey, miten se lausta?
0: Frey Fry.
2: Eli Eaglesin Frey Fry. Muutama vuosi sitten menehtynyt perustaja jäsen kitaristi. Hän laulaa tällä levyllä jossain stemmoja. Mm-hmm. Ja Eaglesiltähän tämä levykin välillä kuulostaa, mutta ehkä Eagles kuuli niin Jackson Brownissa jotain itselleen sopivaa, koska heidän suuri ja ensimmäinen hittinsä Take It Easy hän on Jackson Brownin biisi.
0: Okei.
2: Okay. Jonka myös Jackson Brown on levyttänyt omalle levylle.
0: Aivan. Joo, mä päädyin itse asiassa, jos hypätään vähän aikaa tästä levyyn kyydistä vähäksi aikaa pois. Päädyin kuuntelemaan Jackson Brownin tuotantoa sitten niin kuin tämän levyn kuuntelun jälkeen automaatin kautta. Ja tykästyin kyllä tähän vanhempaan materiaaliin, mitä hän on tehnyt. Vähän enemmän sitä mies- ja kitara-vetoa, näin niin ainakin lyhyen tutkimusmatkan perusteella tein. Ja pikkusen sain niin tosiaan semmoista pienimuotoista visiota suomalaisen Joose Keskitalonkin ilmaisuun näistä just vanhemmista biiseistä.
1: Niin, vähän riisutumpi staili niissä.
0: Ja nyt tämä kiertotie palaa takaisin tänne oikealle raiteelle.
1: Ja, mutta ne on hauskoja ajatuksia. Joose Keskitalo ja Warren Rackson ja moderneista artisteista tullut mieleen, että kyllä se on
0: puhutteleva artisti.
1: Puhutteleva artisti, kyllä. Ja sitten mistä ei hirveästi varmaan tule koskaan puhuttua, tuo Jackson Brownin tapa laulaa, niin sehän on kauhean semmoinen puhtoinen, se ei koskaan yli yritä eikä mitään. Ja jotenkin sitten, kun tässä lauletaan noista cocaine afternoonista ja aika raskaistakin hetkistä, niin se jotenkin on tosi hyvä, että se ei ole semmoinen liian alleviivaava, vaan se vaan leijuu siinä biisin päälle.
0: Tavallaan joo. Mä arvoisin miettimään itse tuossa puolessa välissä kuuntelukertaa. Niin kuin ensimmäisten biisien kohdalla avausraide ja tuon roadin jälkeen mulla oli sellainen fiilis, että tällä miehellä on kaunis ääni.
1: Joo.
0: Hänellä on hyvin kaunis ääni. Mutta sitten kun rupesi nämä kokainit tulemaan tuohon peliin mukaan, niin vähän tuli sellainen olo, että onko tämä mies sitten kuitenkin, vaikka hänellä on kaunis ääni, niin onko hän nilikki?
1: Sitä ei ole varmaan
2: mun mielestä
1: tietoa.
2: Se varmasti on.
0: Oikein
2: se on nilikki. Ja nilikki. Se mun mielestä lisää niin kuin mielenkiintoa tämä albumia. Kohta.
0: Joo, pahat pojat kiinnostaa.
2: Kyllä. Tästä korjatkaa tai Artsi Louhela, kun rantsillasi ajelet parhaillaan peltohommia, niin voit laittaa viesti, jos puhun ihan täyttä skeidaa. Mutta Jackson Brownin levytysuraha oli, että se teki aina toinen toistaan upeampia levyjä. Vähän niin kuin koko ajan niin kuin pystyi ylittämään edellisen, joskin jo ensimmäinen oli tosi kova. Ja tätä Running on Empty ja edelsi ehkä hänen semmoinen pääteos The Pretender. Mm. Ja ollaanko nyt taas tässä, missä ollaan paljon puhuttu näissä kokonaisuuksissa, ollaan puhuttu, kun tulee tämmöinen erikoisempi levy, tuplalevy tai jotenkin muuten kummallisesti kyhätty levy, just tunnin pituinen levy. Niin onko tuo Pretender nostanut sitten Jackson Brownin on vähän niin kuin semmoiseen, että se on nyt pystynyt esittämään tämmöisiä, tai jos varmaan ehkä ihan heti, että tehdäänpä tämmöinen live-levy uusista biiseistä, niin ehkä siihen ei ehkä olisi aikaisemmin niin, ollut aivan mahdollisuutta.
1: Joo, ja sen verran jostakin luin, että tuo voi pitää paikkansa, koska hän sanoi, että hänellä kerrankin oli mahdollisuus käyttää huippusoittajia. Niin. Eli ketä täällä soittaa, David Lindleytä ja Russ Kunkel ja Leland Sklar, täällä on niin kova älyttömiä soittajia, niin se tosiaan, jos jonkun maininnan luin, missä se mainitsi sen, tämä Jackson Brown, että hän oli kerrankin, hän oli päässyt siihen

0: asemaan, että pystyi käyttämään tämmöisiä soittajia.
1: Juuri näin.
0: Eli varmaan olet oikealla jäljellä.
1: Niin, joo. Ja sitten tavallaan, niin kuin, tiedätkö, että mä teen tämän tai en tee ollenkaan. Että sen kuulee semmoisen, tiedätkö, päättäväisyyden, että mä oon nyt päättänyt tehdä tämmöisen levy ja seison täysillä sen takana. Sitten siitä tulee niin kuin, uskottava ja kova plätty.
2: Onko päämääräisyys nilikkeyttä?
1: En mä tiedä.
2: Koska onhan se vähän, siis levyyhtiön edustajana, jos samaistun tässä kohtaa levyyhtiön edustajaksi, niin kyllähän tämmöisen valtavan ison operaation kohdalla, niin kyllä sinne vähän ehkä saattaa kahvihyrässä sanoa, että kyllä se jakso, niin on se nilikki, kun se rupeaa tämmöistä monimutkaista asiaa tekemään, kun voisi vaan studiolevyyn tehdä.
0: Niin. Mutta 70-luvulla tietysti livelevyt oli, niin kuin alkoi olemaan jo semmoisia, että jotkut bändit menesty vain livelevyillä.
2: Eikö Frank Zappa tehnyt vain ja ainoastaan livelevyjä?
0: Ei kai ainoastaan.
2: Siis loppuaikana mun mielestä teki
0: niin,
2: aika pitkin lavalla.
0: Niitä julkaistiin niin paljon. Niin, joo, mutta ei ainoastaan, joo.
1: Kyllä.
0: Ja tietysti niin kuin Kissin läpimurtohan tuli livelevyn kautta. Mm. Ja Peter Frampton on tehnyt ainoan menestyslevynsä livelevyn.
1: Hei. Minä artisti väisäsenähän en ole vielä lyönyt varsinaisesti läpi.
0: Sinulla on se livelevykortti vielä käyttämättä. Meidän orkesteri teki livelevy, mutta me ei ole vieläkään menestytty. Me ei voida edes käyttää sitä.
1: Eli se ei ole niin kuin automaattinen.
2: Live ei ole laadun tai menestyksen.
0: Ei kuitenkaan. Voin syvällä kokemuksen rintäänellä sanoa, ei ole menestyksen ja laadun tai.
2: Mitenköhän muuten, herrat, tuossa tosiaan albumia, jos katsotaan eteenpäin, Rosie.
0: Hei, joo. Nyt
2: innostui mies vasemmalta.
0: Minua huvitti se suuresti. Siinä oli jotain suomalaista alakuloa, siinä surkuhupaisuutta. Sehän oli tarina, jossa roudari tai miksaaja, ilmeisesti niin sanotusti monitorimiksaaja, kun miksaa lavalta bändiä, kertoo tarinaa siitä, että hän on saanut Rosiin tänne mukaan ja antaa sille vähän olutta ja heillä on ihanaa siinä, mutta kun hän alkaa pakkailemaan kamoja, niin rumpali on vienyt Rosie jo mennessä. Siinä on vähän tämmöinen viikonloppuiso fiilis. Tämä suomalainen iskelma, jossa kaikki on niin surullista. Mutta siinä oli vähän joo. Mutta niin
2: se oli nätti biisi vaikka tarinaan.
0: Nätti biisi, mutta sitten tarinana se haikaili sen Rosien perään, mutta jotenkin samalla ilmeisesti tämä miksaaja tässä ymmärsi, että okei, tämä peli on tämmöinen.
2: Mitenkä te itse ajattelette, että riittääkö tarinaa pelkästään kiertueelämästä kokonaiselle albumille?
0: Varmasti riittää.
2: Siis mä tiedän, kaikilla itseään kunnettavilla artisteillahan on yksi kappale, mikä kertoo siitä, kun tiellä on niin kurjaa. Ja reissaaminen on niin kauhean ikävä. Paitsi
1: niin, jos on reissaava artisti.
2: Niin, paitsi Motörheadillä on pelkästään vaan ylistäviä lauluja, niin. Sitten pääsee.
0: Joo, en tiedä. No tässä kyllähän tällä levyllä puhutaan niin kuin myös siitä ihanuudesta jakamaluudesta myös. Se vapaus, mikä tulee siitä reissaamisesta, niin myös se vapauden tuoma niin kuin irrallisuus ja kaikki ne.
1: Niin, ehkä tuossa kiertuessa, niin sehän on aika tarkkaan organisoitu ja aikataulutettu, mutta yleensä oikein mikään ei niin kuin pidä.
0: Niin.
1: Siitä kyllä syntyy tarinoita ja sitten siellä on vastassa se yhdyshenkilö Luke Anderson, joka ottaa teidät vastaan ja niin se on joku ihan ihme taiteilija, joka on ihan sekaisin koko ajan.
0: Niin,
1: siellä tapahtuu aivan uskomattomia asioita.
0: Täällä nämä kaikki kliseet löytyy täällä, että ollaan Chicagossa, mutta luullaan, että ollaankin Detroitissa. Ja niin kaikki nämä
2: löytyy sitä
0: niin,
2: läpi.
0: Niin just, joo.
2: Rose seuraa sitten You Love the Thunder-kappale, mutta annetaan sen liikkua tässä ihan vaan niin kuin ukkosen mukana pilvien myötä ohitse.
1: Joo.
2: Koska seuraavaksi saadaan kuulla kappale, joka saattaa saada mieleni tietynlaisen kysymyksen.
1: Hei!
2: Väisänen.
1: Niin joo, eikö mä kuunnelkaa tässä lopussa. Pojilla on huoneessa peili, josta he katsovat itseään todella läheltä.
2: Väisänen, lähden katsomaan toiseen peilistä.
1: Ehkä.

0: blood on the highway.
1: Gotta take either more of it or less of it. I can't quite figure out which one.
2: Well, I tell you what it does take. It takes a clear mind. What it takes.
1: You mean it takes a clear mind to take it or clear mind not to take it?
2: It takes a clear mind to make it.
3: Rapakari Records. Torstaisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
5: Siinäpä siinä.
6: Se on vähän niin kuin Rapakari Record. It takes a clear mind to make it.
5: Joo, tuo on kyllä aika pärisyttävä lopetus niin kuin yhdelle kappaleelle. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rapakari Recordsia. Studiossa seurana sitten nämä Ville Muikkula, mies nimeltä Tomi Väisenen, sekä monien asioiden professori Ossia Marttala.
6: Nimenomaan.
5: Cocaine.
6: Sitä tuossa mietittiin just, että miten näinkin tuota läpinäkyvä kappale tuommoiselle vaaralliselle päihteelle, jos ykkösfitian artistit tekisi tällaisen nykyään. Tehdäänkö niitä? Kai niitä tehdään. Niitä kuultu.
7: Joo. Artsi Louhela Räntsiltään lähettää viestiä. Upiaa viulutyöskentelyä Lindliltä. Cocaine biisis.
6: Joo.
7: Ja tuota, ja pikkupienissä.
6: Taitaa olla. Joo.
5: Ei varmaan ihan vaan pikkupienissä.
6: Joo.
7: Viulu toimii myös hyvänä maniskana, jos semmoista ei ole saatavilla.
6: Joo.
7: Ei sinä lähetä metsästään.
6: Ei, sitten vedellään maniskalla. Mutta siis, joo, se, hienoja on viulut. Niitä taitaa kuulla täällä muuallakin.
5: Kuuluu. On, joo.
6: Joo.
5: Mutta on kyllä vähän tuota, noin, mulla oli ehkä vähän niin kuin tälleen uutena kuuntelijana. Kun se, tällä miehellä oli niin kauhean kaunis ääni. Nyt siellä ollaan sitten, että kokaini on niin kauniisti hänen mielessään. Ei niin. Kokaini vetäjät ole hyviksi. Ne on
6: niin,
5: pahiksi.
6: Varmaan tuohon
5: liikkejä.
7: Sitähän mä just ajattelin, niin. Että.
6: Aivan. Mutta tämähän ei ole hänen itsensä tekemä biisi. Sinänsä hauska, että hän oli tehnyt joku Reverend Gary Davis. Onko oikeasti joku pastori tehnyt tämmöisen biisin? Että you take Sally and I'll take Sue. There ain't no difference between the two. Cocaine running all round my brain.
7: Voihan se olla myös tämmöinen roolihahmo, mikä on
5: niin, peiten nimi.
7: Mutta David Lindlin ja tuota Jackson Brownin

0: hotellikeskustelussa on syntynyt tämmöinen pastori.
1: Pitäisi ottaa vastuuta.
2: Joo, tuo on
1: kyllä
2: muuten varmaan se homma. Joo.
1: Pitäisi ottaa
2: mutta,
1: vastuuta.
2: Mutta on tässä mainittu, että myös tuota Jackson Browne ja Glenn Frey on tehnyt lisäsanoituksia tähän kappaleeseen.
1: Joo.
2: Joo.
1: Se vaati jotakin lisää vielä.
2: Se vaati vähän lisää. Joo.
1: Mutta pärähyttävä hetki kaiken kaikkiaan tosiaan tämän albumin keskellä. Me siis tällä hetkellä kuuntelemme Jackson Brownin Running on Empty-albumia vuodelta 1977 ja teemme tässä myöskin pohdintoja siitä, että onko tästä kiertueesta sellaista, että rapakarissa voisi olla pysäkki ja pitempiaikainen pysäkki. Mm.
0: Mutta joo, jotenkin tuntuu, että kun tämän levyn idea on tämä, mitä kaikkia kiertue on, sehän on
1: onko se
0: pienessä määrin tuota vain sitä soittoa lavalla pari tuntia illassa.
1: Mm.
0: Niin onhan se hienoa, että on lauluja näistä muistakin olotiloista ja fiiliksistä ja matkalla olosta, tien päällä olemisesta.
2: Niin. Mm. Siitä nämä jotenkin nämä kaikki nivoutuu siihen reissaamiseen.
0: Mutta sitten välillä se on se sama rähjäinen ryhmä on tuolla lavalla.
2: Niin, jos ajatellaan, että me aloitettiin tuolla aloitusbiisillä Running on Empty ja sitten tuli The Road, kuunneltiin.
0: Mutta sitten taas välillä palataan sinne estraadille.
2: Mm. Niin tehdään, joo, kyllä.
0: Niin tämähän tässä on niin kuin pieni kiertue on tässä levyn mitassa. Ei mikään yksi keikka, mikä normaalisti on live-levy. Tietenkin sielläkin on aina lukuisista konserteista otettu ne parhaat. Harvemmin se liveät Wembley, niin sillä on korkeintaan yksi biisi Wembleyltä.
1: Niin.
2: Tai yleisön äänet on
3: Wembley. Se meni niin huonosti se, Enter Sand meni siellä Wembleylle.
1: Tappa vaikka Nivaalasta se parempi versio.
2: Metallikan Nivaala.
1: Joo, kyllä se tämä on kyllä albumi, mikä sitten, niin kun tuossa tosiaan nostinkin esille tuossa alkupuolella, että mä kuuntelin tämä täysin niin kuin Jackson Browne noviisina ensikosketuksen kautta. Kyllä. Niin vaikka sinne, tässä oli sitä vähän niin kuin pientä pohdintaa omalla kohdalla, että onko tämä nilikki tämä mies. Niin kolmannella kerralla, kun tultiin kokeiniin, niin minä jopa vähän odotin sitä, että milloin päästään tämän kappaleen pariin. Koska tämä tavallaan vähän ehkä jopa rikkoo sitä kaavaa tietyllä tavalla. Nyt ollaan vähän niin kuin tämmöisessä vähän remuutaan. Nyt on se laskuaika.
2: Mm, joo.
1: Tai nousuaika.
0: Näettekö te tässä, kun te kuuntelette, niin nämä kaksi hahmoa?
1: Joo.
0: Joo.
1: Ne kyllä istuskelee sille hotellihuoneen kyllä ääressä ja nauraskelee toisilleen.
2: Näin on. Ja aika silleen, että voisi jo mennä nukkumaan, näyttää on siltä ne jätkät.
1: No keskustelu tasosta päätellen olisi ollut aika pitkä aika mennä nukkumaan.
2: Niin, ja niin kuin biisään sanotaan, että jos on 27-vuotias, mutta näyttää 45-vuotiaalta, niin ehkä se tien päällä oleminen tekee sitä.
0: Voi kuvitella managerin huutava oven läpi, että pojat, 2 tuntia herätykseen.
1: Pussi lähti jo.
2: Ja tähänhän loppuu A-puoli, jos puhutaan vinylimitasta. Joo, näin se on.
1: Hyvä lopetto. On. Saimme myös viestin studiosuuntaan Nivaala mainittu. Jokaisessa kunnollisessa radio-ohjelmassa mainitaan Nivaala. Se kyllä pitää paikkansa. Olen sanonut samaa asiaa joskus aikoina Nivaala-lehdelle.
2: Kyllä, Nivaala pitää aina välillä mainita. Upea sity.
1: Mm. A-puoli päättyy. Matka jatkuu silti. Kiertue ei pääty A-puoleen, vaan vielä mennään eteenpäin. Ja Shaky Town odottaa siellä seuraavaksi. Herrat, onko Shaky Towniin sanottavaa?
2: Minusta se on hyvä biisi. Mä tykkäsin tosi paljon. No, sekin on taas siis tarinansa puolesta. Minusta tuntuu, että aluksi se kertoo jostain rekkakuskista tai bussikuskista, mutta kumminkin tuommoista tien päällä olevasta henkilöstä, sitä juurettomuudesta, mitä tuo reissaaminen tekee.
0: Ehkä
2: se oli vähän tuommoinen niin kuin Eagles-tyyppinen biisi.
0: Niin olikin, mutta joo, ehkä vahviten.
2: Niin.
0: Mutta hei, mun mielestä ottaen huomioon, miten tämä A-puoli lähti Running on Empty-biisille ja loppu kokeini, niin tälle B-puolelle olisi saatu myös minusta yhtä räjähtävä aloitus. Moikkula joi kahvia siinä. Joo, niin jos sen alakuun olisi valittukin Nothing But Time-biisi.
1: Arvioidaan se. Kuunnellaan toi biisi tässä vaiheessa. Olisiko tämä ollut parempi aloitus?
0: Joo.

0: Thank you. I'd like to do a song.
1: Annetaan hänen soittaa se laulu tuolla taustalla sitten hiljaa.
2: Melkein pudottiin bussin kyydistä.
1: Mm. Joo. Nothing But Time, Jackson Browne, on äänitetty.
3: Tämä oli, niin, sori, sano vaan.
1: Eikö sinä sanot se?
3: Okei, okay, mä vaan sitä, että meidänkin luomaan vaihtoehtoisen.
1: Katsoppa, nyt Väisenne, vaihdapa kuulokkeita, koska sulla on huonommat kuulokkeet nyt. Se on taas mies nimeltään Tomi Väisenen vaihto.
3: Pahoittelut tästä.
1: Joo, ei se mitään.
3: Mutta siis tuota, tuo biisi, niin jos siinä edellisessä biisissä, Cocaineissa, niin pojat siellä viimeisillä voimillaan vielä sinnitteli hereillä ja soitteli kitaraa ja kertoi, että manageri oli huolissa, että ehitäänkö bussia ja pystyykö nuo äijät ennen näitä soittaa. Mm. Mutta nyt oltiin siis biisissä Nothing But Time, ja, joka äänitetty bussissa.
2: Somewhere in New Jersey.
3: Ja hyvinhän taas soitto lähti siitä kulkemaan. Että kyllä. Hyvät kahvit siihen ja taas soitto soi.
2: Ja tuota, se, niin. Taustalla kuuluu se bussin ääni. Kyllä. Se on mahtava, joo, se hurina. Välillä se jarruttaa ja kiihyttää. Ja se on mukava.
3: Tämä alkaa olla niin kuin elokuva.
2: No niin, tässä on semmoisia.
1: Joo, tämä on ehkä tietyllä tavalla niin kuin se tuosta taas nousua tuolta hotellihuoneen synkistä hetkistä. Toki tuossa tämä on P-puolen toinen biisi.
2: Kolmas biisi.
1: Niin. Joo. Niin tässä tähän ilo ja onneen päästään vasta sitten siinä kohtaa kolmannen biisin kohdalla. Mm. Mutta tuota noin, niin. Tuossa oli ehkä vähän semmoinen raadollinenkin hetki, että vaikka on se kauhea, tai no ei kauhea, varmasti se on iloinen ja lämminkin hetki, kun kokaiini virtaa ja niin. Kaikilla on hauskaa siis sinänsä siinä kohtaa, mutta tuota, sitten pitää kuitenkin jatkaa sitä elämää eteenpäin.
3: Niin. Jackson Browne itsehän oli kokenut elämässään kovia.
2: Aivan.
3: Tässä tuota, vuotta paria aiemmin, että siinä varmaan siitäkin tämmöistä tietynlaista koulintuneisuutta tulee, että
2: voi olla, joo,
3: jopa totta. Vaimon menehtyminen.
2: Kyllä. Nothing But Time tosiaan, siis mulle tuo niinku biisinä ei silleen niinku ole mikään niinku huippubiisi, ja tuota, mutta se, jotenkin se toteutus on vaan niin hauska, että just tuo elokuvamainen visio, mikä sitä tulee, että ne on siellä bussissa ja sen kuulee oikeasti. Jos se olisi yritetty feikata studiossa, niin en tiedä, olisiko onnistunut niin leppoisesti. Ei. Se jotenkin se soittamisen rentous ja hauskuus, niin se välittyy.

0: Niin oliko niin, että siinä oli vähän rumpu tai lyömäsoittimiksikin valikoitunut, mitä oli sattunut löytyä.
1: Joo, se oli jotain pahvilaatikkoa basarina ilmeisesti käytetty ja tämmöistä. Ja kyllä onnistuu, kun on kovat soittajat, niin no problemos.
0: Oletteko koskaan, kun kumpikin olette soittoniekkoja, niin ollut semmoisessa jameissa, missä X määrä porukkaa, niin soittaa, kukaan kolistelee mitäkin. Ja joo. Se on hieno hetki.
2: On siis
0: muutamalla on kitarit, jotkut laulaa vähän taustasta, joku soittaa tuhkista ja joku hakkaa jotakin ilmastointiputkea ja sillä tulee sellainen mahtava.
1: Niin ja tuosta liikkeelläolosta tuli mieleen. Kyllä mä muistan hetki, että on ollut sen verran kokoinen keikkapaku mukana, että siellä on pistetty rummut pystyyn ja on soitettu niin kuin soittimilla.
0: Joo.
1: Auto menee eteenpäin, mutta biisit soi ja se on tosi hauskaa. Mutta sitten siinä taisi käydä vielä niin, että kun pysähdyttiin huoltoasemalle, niin kaikki muut lähdettiin käymään sillä huoltoasemalla. Se rumpali jatko vaan. Et se oli hieno, kun se rumpujen soitto kuului siltä autosta ja etääntyi ja kävi huoltoasemalla, tuli takaisin, kun vielä kuulut.
2: Siinäpä olisi halunnut nähdä virkavallan ilmeen, kun se auto pysäyttänyt siihen kohtaan ja avannut ovet. Että
1: terveiset Janne rumpalille, se oli mahtava.
2: Eikö tuohon studio julmahuvista, että rumpalitapauksia, niitä on ollut muutama.
1: Ei maltettu päästä sinne keikalle. Oltiin ajamassa itse asiassa Helsingistä eikö tuonne Aavasaksalle. Joo. Niin tuota se, siinä oli niin pitkä matka, että piti alkaa soittaa jo ennen Jyväskylä. Joo. Oho. Mutta se muuten tässä onkaan sitten, että kun nuorempanakin reissasi bändin kanssa paljon, niin kyllä sitä, myös niitä muistoja toi esiin ja sitä, että kun keskiviiva vilisee tuossa autotiessä, niin siinä on jotain todella mahtavaa. Mm. Ja kyllä sitä kaipaa. Nyt ei enää semmoista elämää elää eikä tarvikkaan, mutta että se, onneksi sekin aika oli.
0: Joo.
2: Olemme päätyneet tässä kohtaa albumin kahteen päätöslauluun.
1: Joo.
2: The Loadout iskee ensimmäisenä, tuossa itse asiassa alkaa tuon Nothing But Timein lopussa jo johdattelu tähän biisiin, missä Jackson Browne ilmaisee yleisölle. Tämä on laulu tosiaan tuolle road crewlle.
1: Kyllä.
2: Sekä yleisölle, joka tulee paikan päälle katsomaan häntä.
1: Niin. Nimenomaan. Joo, ja se on hienoa, että se nostetaan tässä esiin tuon. Ja kyllähän muusikot ja laulajat aina tekee biisejä itsestään, mutta että se, että kuinka se road crew ja kaikki tekninen henkilöstö, niin sehän on se tyyppi porukka, joka on ensimmäisenä paikalla ja viimeisenä ulkona.
0: Ja nyt ne on myös tässä niin kuin laulussa.
1: Niin on, kyllä, joo.
2: Ja se tulee hieno kohta tuossa biisissä. Se on Loadoutissa, eikö olekin tämä, missä hän luettelee sitä, että he soittavat
1: niin on,
2: countrya ja discoa ja
1: R&B:tä.
2: R&B:tä ja aina yksi bändi soittaa sen mukaan.
1: Kyllä, ja tästä me puhuttiin autossa just Tomin kanssa, että niin minua jotenkin aluksi aika ärsytti se, että no niin, tietenkin kun tulee se diskokohta, niin pitää soittaa sellainen pätkä diskokomppia, että onpa ärsyttävä. Mutta sitten, kun tätä levyä tähän pääsi sisälle enemmän, niin tajus, että sehän on vaan juuri sitä sitten soittajien välistä huumoria, jolla ne mustien silmäpussien kanssa jaksaa, että se pitää siihen soittaa. Ja sitten se tulee jotenkin niin luontevasti, että nyt sitä oikeastaan tykkää siitä pienestä hölmöstä nörttiydestä.
0: Ehkä juuri siksi, kun on kuunnellut tämän levyn kokonaisuuden.
1: Just näin, ja se aukeaa sitten paremmin. Ja tuota, Loadout on arvokas biisi just sen takia, että teknikot on jokaisen laulunsa ansainneet.
0: Ennen kuin oli tarkoitus sanoa tästä viimeisestä biisistä jotakin, mutta onkohan meitä yleisö äänestänyt aktiivisesti Instagramissa?
2: On.
0: Okei.
1: Okay. Hyvä, on.
0: Ja tuota,
2: sehän sitten pitää, koska nyt on tosiaan kauden päätösjakso.
0: Ja kuunnellaanko me tämän levyn viimeinen biisi?
2: Me kuunnellaan se vasta ihan viimeisenä, koska se soveltuu todella hyvin. Sanotaan nyt näin, johdattelemme tuonne viimeiseen biisin päin ennen kuin käymme läpi viimeistä kertaa tämän alkuvuoden aikana sitä, että onko albumista rapakarin vai ei. Yksi tämän alkuvuoden näistä levykuuntelukokemuksista hienoimpia biisien vaihtoja, jos laitan top 3 listan, jos sopii.
1: Se on Anna Bennä, mahtavaa.
2: Muistan vielä sen verran tässä kohtaa. Joo. Paleface-albumilla oli tämä, mä muistan sitä biisin väliä ennen, Helsinki Shangri-Lalla tuli tämä, faktantarkistusta, Väisenne sanoi jotakin hauskaa.
0: No siis ei se haittaa oikein, että muista, koska jos tämä oli top 3 se 3, niin jos sä muistat ne 2.
2: Mä muistin tätä 2. Okay. Ei, kyllä mä nyt katson tämän. Saapuu elokuun yö. Mun mielestä tämä oli just silleen, että saapuu elokuun yöstä siirto tuonne syntynyt rellestä. Joo. Se oli yksi semmoinen, mikä jäi teille mieleen.
1: Ai niin, joo, totta.
2: Madonnan levyllä oli sitten toinen tämmöinen hieno siirtymä.
1: Joo.
2: Muistaakseni. Oli. Olisiko se ollut Spanish? Pray for Spanish guys. Sinne tuota noin.
0: Itsehän voisin mainita myös tietenkin Beatles-miehenä

0: niin White Album, joka oli meidän
1: ihan ehkä ensimmäinen.
0: Jos ei joululevyä lasketa, niin siinähän on kaksi ekaa biisiä on. Back in the USSR, Dear Prudence.
1: Joo, se on kyllä hyvä vaihto myös.
2: Ja Revolution 9 ja
0: Good Night.
1: Joo, Revohkan paras puolis. Revohkan paras puolis, eikä se loppu.
0: Niin ja hienot saatiin mainittua Revolution 9 lähes kaikissa.
2: Kyllä, minä olen tästä iloinen.
1: Kyllä se oli toisessa, mun mielestä se oli just nimenomaan Keep It Togetherista Pray for Spanish Eyes-kappaleeseen.
2: Niin Madonnan levyllä, joo.
0: Muistaakseni siinä jaksossa taisit sanoa Spanish Guys.
1: Niin, kyllä sitä videokin on olemassa, joo. Missä näin ei saattanut käydä. Mutta nyt katsotaan vielä tämmöinen lyhyt kertaus, ehkä tässä niin kuin semmoinen ennakkomuistelu tästä menneestä kaudesta heti. Sen jälkeen kun olemme tehneet päätöksen siitä, onko Jackson Brownista rapakari vai ei. Yleisö on äänestänyt ja olen yrittänyt taas kerran hämätä kuuntelijoita tuolla Instagramin puolella. Kysymys on siis kuulunut. Riittääkö, hukkasin sen, pahoittelen.
0: Voinko sanoa jotakin, ei nyt niin hauskaa, mutta tähän väliin jotain.
1: No kerro mitä.
0: Onko nyt niin, että kaikissa jaksoissa on yleisö äänestänyt K-levyn rapakari?
1: Minun mielestäni on. Paitsi yhdessä jaksossa meillä ei ollut äänestystä, se oli tämä Aili Ikosen albumi.
0: Niin joo.
1: Silloin me otettiin tekijävapausia.
0: Niin oli no. Muuten päätynyt rapakari.
1: Ei päätynyt.
0: Mutta elikkä yleisö on aina ollut sitä mieltä, että meillä on ollut Autiosaaren levy.
1: Minun mielestäni kyllä.
2: Hyvä yleisö.
0: Ja nyt ratkeaa, että onko koko kausi niin sanottu puhasta suoraan.
1: Kyllä. Eli kysymys on kuulunut Running on Emptyssä, että riittääkö juoksu kuitenkin rapakariin? Ja vastausvaihtoehdot ovat olleet. Olen sitä mieltä, että ei se taida. Ja toinen vaihtoehto on ollut, en olisi sitä vastaan, eli rapakari vaan. Yritin hämätä, että vaan olen näitä perinteisiä tässä kohtaa. Ja äänin 33% on sanonut, että he eivät ottaisi sitä rapakariin. Eli 67% on sitä mieltä, että rapakari vaan. 1-0. Marttala. No,
2: joo, niin tässä joo. Tämä levy on kyllä mielenkiintoinen just sen takia, kun tämä on aika erilainen kuin yksikään aiemmista muustakin syystä kuin biisien syystä, vaan just siitä syystä, että tämä konsepti on tämmöinen niin kuin tien päällä tehty levy. Ja se saa, niin kuin puhuttiin aiemmin, että tässä ollaan irrallaan kotoa, niin kuin ehkä rapakarissakin ollaan, mutta jos rapakariin jäädään, niin siitä pitää tehdä se koti. Niin ehkä pitää olla levy, joka muistuttaa siitä, millaista siellä irrallaan siellä tien päällä on ja millaista se vapauden turvattomuus on. Kyllä minä tarvitsen tämän levyn sinne mukaan ja minä otan tämän. Joo.
1: 2-0. Minä voin sanoa tässä kohtaa.
0: Joo.
1: Mä oon tehnyt tämmöisen diagrammin minun paperille.
2: Tilastollista, tilastotieteellistä.
1: Mä en ihan varma, mikä on diagrammi, koska mä olen kuitenkin vain yksinkertainen ihminen.
2: Diagrammi.
1: Mm. Joo, mä laitan tässä, rupesin pohtimaan sitä, että rapakarissa. Ai Samperi, mä löytin kynää tässä on käteen. Okei, mutta oikeasti aika kipiä.
2: Joo, hän lävisti itseasiassa
0: rohkeilta suorituksilta.
1: No tuo kivun tunne, mikä tuossa tuli, niin se jää nyt mieleen tässä tämän albumin kuuntelu lopputuloksena. Ei suinkaan. Ei, mä rupesin miettimään sitä, että tämähän on hauska, tämä on haasteena, tämä on kuuntelukokemuksena nimenomaan albumi, mikä palkitseeko sä kuuntelet tämän niin kuin useampaan otteeseen. Ja kieltämättä, kyllähän tuommoisella reissulla saattaa kotia kaivatakin tuommoista, niin kuin, tai tuonne nimenomaan rapakarin kaivatakin tällaista kiertue-elämää ja mietintää siitä, että elämä voisi olla jossakin muuallakin kuin täällä rapakarissa. Lokkien huudon kohteena ja vetten nousujen parissa ja siitä ylipäätään mantereelle on pitkä matka ja vesi ei aina ole niin matalalla, että voi kävellä sinne mantereen puolelle. Mutta sitten mä rupesin miettimään sitä, että joku tässä kuitenkin siinä Jackson Brownin tämän albumin kohdalla olevan hahmon nilkkeydessä lyö kuitenkin vastaan. Mä rupesin miettimään, että kuitenkin sä otat sen hahmon tavallaan sulle seuraksi ja tämän levyn päähenkilöt ja koko sen kiertueporukan sinne kuuntelukaveriksi, tai sä kuuntelet heidän seikkailuja. Mä rupesin miettimään, että missä vaiheessa kuitenkin Jackson Brownin tämmöinen

0: nilkkeys rupeaa ottaa vastaan niin kuin omia hermoja. Ja tuli siihen tulokseen, että saattaa se tulla vastaan aika nopeaa. Joten sen puolesta minä sanon nyt Jacksonille, että not gonna happen, sister. Ei rapakari.
1: Oi, oi.
2: No niin. Se on 2-1. Niin 2-1 on sun ratkaisu.
1: Ja sitten hän päättyy tasatilanteeseen, jos mä en ota. Ja meillä on ollut mitä kummallisempia ratkaisuja.
0: No on.
2: Artsi voi laittaa sitä viestiä.
1: No mä mietin, että meillä on toisaalta Artsilta aika vahva tämmöinen.
0: Mulla, mulla on aavistus, miten siinä voi niin käydä. Väisänen, kerro nyt ekan.
1: Mä jäin koukkuun tähän albumiin.
0: Okei.
1: Okay. Se on vähän niin kuin, tästä tuli niin kuin joku elokuva, voi olla, minkä voi katsoa lukemattomia kertoja. Mainitaan vaikka Sekaisin Marista. mä en kyllästy siihen koskaan. Ja muita klassikkoja.
0: Kummelin kultakuume.
1: Hei, kummelin kultakuume kuuluu näin.
0: Niin kuuluu.
1: Kuin myös kummelin jackpot.
2: Ja täytyy kehua tähän väliin, että kummelin tuleva kiertue, niin se on mahtavasti nimetty ensimmäinen jäähyväiskiertue.
1: Joo.
0: Joo. Joo.
1: Niin tuota, tämä menee tähän, niin kuin, tiedätkö, asioita, mitä voi tehdä. Tämä menee vähän samaan laariin kuin Sekaisin Marista, eli tämän voi katsoa. Voitteko kuita? Mm. Albumin voi katsoa uudelleen ja uudelleen.
2: Aivan.
1: Koska mä näen tämän elokuvan. Hei. Mm. Aivan uudenlainen kokemus.
2: Oh.
1: Ja kyllähän Autiosaarella, niin jos kaipaathan sä välillä leffaakin. No niin. Ja sitä paitsi vaikka voisin sanoa, että ei, niin vähän käsikirjoitettu tämän Artsin raaka kommenttilevyystä, mikä kuultiin alussa. Joo. Mun imitoimana, niin kyllähän tämä päätyy taas rapakariin.
0: Ja näin ollen äänin 3-1 Jackson Browne, Running on Empty, on rapakarin levy. Pienet sotilaalliset. Näin tulee päätökseen Rapakari Recordsin ensimmäinen kausi. Nyt, jos olisin valmistautunut tässä kohtaa, luettelisimme jokaisen levyn, mikä päätyi Rapakariin. Mm. Mutta en ole valmistautunut, joten sanotaan, että Beatles päätyi.
1: Joo. No luetellaanko, mitkä ei luetella?
0: Ei
2: luetella, mikä ei päätynyt, mutta niin suurin osa päätyi loppujen lopuksi. Että
1: jos joskus pidetään se yöjakso. Niin otetaan kaikki levyt sinne matkaan ja mietitään, että olisiko sinne tuota...
0: Pitäisikö muuttaa mieltä?
1: Niin, että mitkä joutaisi lopulta... No, tarkemmin ajateltu pois.
0: Rapakari Records Special. Tarkemmin ajateltu.
1: Niin semmoinen
2: aivan
1: yöohjelma.
0: Kyllä. Mutta tämä ohjelma on tässä nyt hiljalleen puoli vuottahan. Tässä tulee mittari nyt ohjelman tekemistä tässä kohtaa.
2: Niin,
0: sieltä jouluaato spesiaalista, kun me lähdettiin. Joo, niin sieltä jo. Me lähdettiin liikkeelle. Tuntui niin kaukaiselta se aika sieltä.
2: Se oli hauska, se oli jännittävää, varsinkin meikäläiselle, joka en ole tälleen radiotoimituksessa istunut säännöllisesti ennen, niin sehän oli aika iso muutos elämässä, eli tämä on ollut tosi mukavaa. Joo.
1: On, ja olen nauttinut myöskin näistä yhteisistä matkoista tänne professorin kanssa.
0: Minä pääsin yhden kerran Väisäsen kyytiin kotimatkaan.
2: Joo, mahtavaa.
1: Silloin käytiin matkalla ostaa laskettelusuksen. Hienoja muistoja.
0: Sen jälkeen en ole uskaltanut enää mennäkin, kun sitä ei tiedä, mitä tapahtuu.
2: Kyllä.
0: Hienoja muistoja ja hienoja muistoja luodaan taas lisää, jahka kesälomat on vietetty. Mm. Mitä tuo tullessaan Rapakari Recordsin seuraava kausi?
2: Se on jännittävää. Jotain uutta voisi yrittää keksiä myös vähän lisää.
1: Tämä on muuten hauska, että me ollaan nähty siis professorin kanssa, ja tietenkin täällä muutenkin, niin torstaisin aina kello 17.
2: Kyllä.
1: Niin me ollaan ensi viikolla niin Kempeleessä museoklubi, jota olen hostaamassa.
2: Niin, joo, kyllä.
1: Professori on esiintymässä siellä, ja kello 17 aikaa kyllä me nähdään, ja 18 aikaa
2: alkaa keikki. Mäki ja O. Marttala siellä. Tervetuloa.
0: Se on vakaa. Siis niin kuin hyvä tämmöinen säännöllisyys pitää on kasassa. Mä en kyllä tiedä, miten mä tuun kestämään kesän, kun pitää käydä maksun kanssa teitä katselemassa jossakin tapahtumissa.
2: Kempeleissä on ilmainen sisäänpääsy, tuu sinne.
0: Joo. No, se on sitten siinä.
2: Mutta hei,
0: on kaukana.
2: Miten me... Eikö meidän kannata päättää tämä lähetys?
1: Uljaa.
2: Joskus.
0: Kyllähän meidän kannattaa. Ja me tullaan päättämään tämä sopivaan kappaleeseen, mikä on samalla kiitos teille kuuntelijoille, jotka ovat olleet mukana tämän ensimmäisen tuotantokauden aikana. Homma jatkuu taas sitten, kun olemme kesälomamme viettäneet. Pysy kuulolla, palaa kuulolle. Ja mikä tärkeintä, pysy.
2: Stay.
0: Oikein mainita kesää kaikille.

Nyt on retroa. Tuo tunnari siis, sitä ei ole kuultu pitkään aikaan näillä taajuuksilla, mutta sieltä se kuuluu, kun käytiin läpi vuoden 2023 Rapak Recordsin kesän spesiaali. Vuoden 2026 versio, se on luvassa ensi viikon torstaina kello 17, tuhan kuulle silloinkin. Letka jälleen kerran uusien arkistojen aarteiden kerran seuraavaksi ensi viikon sunnuntaina kello 14 eteenpäin. Huomenna aamulla Salmerinne kello 17, korjaan Koppelo kello 17 seuranasi ja kello 13 seuranasi Muikkula. Minä. No niin, ei siinä. Mukavaa sunnuntai jatkoa. Palataan asiaan.

mä takis ole poppoa pohoisi. MD on vaan paras limu hands down. Jos tuot mulle puteli, saat palkaksi hau. Miten joku muka pidä ei tästä? Se on MD-tä pullo, päähän nutkasen lätsä.

0: Nami nami nami nam, kun maistuu ihan kaikille.
1: Mountain Dew, Mountain Dew.
0: Takapolpetissa imuroissa sala. Tää on minun namikakku, tästä jakavojen pala. Et oo polpetissa, haistele tila.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: I am a seeker.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

itse läpi, kun kasvot niin äkkiä, että väki sut jo isona näki. Ymmärrys ja puoli toisin vähi, ja pakkasen selkä ove paukkuen lähin. Sanoin fuck the fucking kaikki, jos tää elo on yks fightti, niin otetaan haltuun.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivi.
0: Juuri, näin.
2: Niitä,
1: niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itselläkin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässibändistä.
3: Tosi jätkä oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi. You better work.

0: What about now?
1: Mä oon kirjoittanut tän ylös. T-U-N-N-E-L-ma.
2: Tunnelma.
1: Tunnelma.
2: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kuin Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
3: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa. When you can't get what you need.

0: wanna work for you no more.
1: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
2: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
3: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
2: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö mitä lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaralla.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: sanas vielä sydämessä, kuin polte, joka ei voi helpottaa.
1: Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelmat tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Niin joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa, eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.